0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 5 հերոսական սիմֆոնիան, Սիբեմոլ մաժոր, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, բալլադ սոլ մինոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ սերենադ, Սոլ մաժոր, կատարում է Օրփեոս Կամերային Վագախումբը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Գիշերային փոքրիկ սերենադը», սոլ մաժոր, կատարեց Օրփեոս կամերային նվագախումբը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոախին Ռոդրիգո, 4 Ամատորիոս Մադրիգալներ, կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էպերսոն։

Հնչեցին Յոախին Ռոդրիգոյի 4 ամատորիոս մադրիգալները, կատարեցին Իզաբել Բայրակդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էպերսոն։

Կհնչի վեցյակի ալբոմ դաշնամուրային վեց մանրանվագների շարքը Andrew West-ի կատարմամբ. Ժորժ Օրիկ, Prelude.

0: Հնչեց վեցյակի ալբոմ, դաշնամուրային վեց պիեսների շարքը Andrew West-ի կատարմամբ։
1: Միշել Հայդեն, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում է անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

Հնչեց Միշել Հայդնի ռե մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեց անգլիական կամերային նվագախումբը, մենակատար Ուինթոն Մարսալիս, դիրիժոր Ռայմոնդ Լեպարտ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գայետանո Դոնիցետի, Նեմորինոյի և Ադինեի զուգերքը, Սիրո ըմպելիք օպերայից, կատարում են Քեթլին Բեթլը, սոպրանո, Պլաչիդո Դոմինգոն, տենոր, և Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 կոնտրդանսները, կատարեց Սանտ Մարտին ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Ժորժ Օրիկ, պատկեր 1, ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, լարգո, հատված պատկերներ մանրանվագների շարքից, օպուս 21, կատարում են Էմիլի Բայնոնը, ֆլեյտա, և Անդրու Ուեսթը, դաշնամուր։

0: հնչեց Ժորժ Օրիկի «Պատկեր 1» ստեղծագործությունը ֆլեյտայի և դաշնամուրի համար, «Լարգո», հատված «Պատկերներ մանրանվագների շարքից», օպուս 21. Կատարեցին Էմիլի Բայնոնը, ֆլեյտա, և Էնդրյու Ուեսթը, դաշնամուր։
1: Մաուրո Ջուլիանի «Մեծ սոնատ», օպուս 85, առաջին մաս, կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, գիտար, և Սիմյոն Ստանկյո Սիրինգսը, բանի ֆլեյտա։

0: să mec e mec.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio, Ջութակի և նվագախմբի համար 5 լյամաժոր կոնցերտից, կատարում են Կորեի Կերովսեկը և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ադաջյոն» ջութակի և նվագախմբի համար 5 լյամաժոր կոնցերտից։ Կատարեցին Կորեյ Կերովսեկը և Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, նվագախմբային ֆանտազիա «Ծովը» կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Ծովը» նվագախմբային ֆանտազիան, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Ֆրանց Վաքսման «Կարմեն ֆանտազիա» ջութակի և դաշտամուրի համար կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, և Վլադիմիր Խաչատրյանը, դաշտամուր։

հնչեց Ֆրանց Վաքսմանի Կարմեն Ֆանտազիան, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը, ջութակ, և Վլադիմիր Խաչատրյանը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո, դո մաժոր, կատարում է Բոսար տրիոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, երկու էքսպրոմտ, սոլ բեմոլ մաժոր և մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Դինու Լիպատին։

0: Հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի երկու էքսպրոմպտները՝ սոլ բեմոլ մաժոր և մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Դինու Լիպատին։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, սեքստետ, երկու ջութակի, ալտի, թավջութակի և երկու գալարափողի համար, մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81, բ, առաջին մաս, ալեգրո կոմբրիո, կատարում է Լարչիբուտելլի անսամբլը հետևյալ կազմով, Վերա Բեց, Լյուսի Վանդալ, ջութակներ, Յուրգեն Կուսմաուլ, ալտ, Աներ Բիլշմա, թավջութակ, Աբ Կոստեր, Կնութ Հասելման, ֆրանսիական գալարափողեր։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի երկու ջութակի, ալտի, թավջութակի և երկու գալարափողի համար մի բեմոլ մաժոր, օպուս 81 բ սեքստետի առաջին մասը, կատարեց Լարչի Բուդելլի անսամբլը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դիվերտիսմենտ ֆա մաժոր փողայինների համար, կատարում է Լոնդոնի փողային մենակատարներ անսամբլը, ղեկավար Ջեք Բրիմեր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ֆա մաժոր» դիվերտիսմենտը փողայինների համար, կատարեց Լոնդոնի փողային մենակատարներ անսամբլը, ղեկավար Ջեք Բրիմեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ մի մինոր, կատարում է կոնցերտո Ամստերդամ անսամբլը, դիրիժոր Ֆրանս Բրուգեն։

0: Hënqec Georg Filip Telemani, mi minor kvarteta, këtërec koncerto Amsterdam Ensemble, dirijor Franz Bruggen.
1: Josef Haydn, Sinfonia tip 60, do major, երկրորդ մաս, Andante. Կատարում է Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր.

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 60 դո մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, անդանտե, կատարեց Վեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։
1: Թոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9 համար 5 դո մաժոր, կատարում է հնագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն։

Հնչեց Թոմազո Ալբինոնիի կոնցերտը Հոբոյի և նվագախմբի համար, օպուս 9, համար 5, դո մաժոր, կատարեց նագույն երաժշտության ակադեմիա անսամբլը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ, մենակատար Ֆրանկ դե Բրյուն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Հոգևորս առաքյալի առաջին թուղթը կորընթացիներին, գլուխ 14-րդ, 26-ից 40 համարներ։ Եվ արդ ինչ անել եղբայրներ, երբ իմի վայր հավաքվեք, ձեզնից յուրաքանչյուրը շնոր ունենա սաղմոս երգելու թե ուսուցանելու, Աստու հայտնությունը բերելու թե լեզուներով խոսելու կամ խոսվածը թարգմանելու, թող այդ բոլորը լինի իշինություն եկեղեցում, թե լեզուներ են խոսում երկու կամ ամենաշատը երեք հոգի, թող մեկ-մեկ խոսեն և թող մեկն էլ թարգմանի, իսկ եթե չլինի մեկը, որ թարգմանի, թող լուր մնան եկեղեցում, իրենց մտքում և Աստծու հետ թող խոսեն, բայց թող երկու կամ երեք մարգարեներ խոսեն մեկ-մեկ, իսկ մյուսները թող քննեն։ Իսկ եթե նստածներից մեկը մի հայտնություն ունի անելու, առաջինը թող լռի, քանզի կարող եք բոլորդ էլ մեկ առ մեկ մարգարի անալ, որպեսզի բոլորն էլ սովորեն և բոլորն էլ մխիթարվեն, քանի որ մարգարեության հոգին ենթարկվում է մարգարիացողին, որովհետև Աստված խռովության Աստվածը չէ, այլ խաղաղության։ Ինչպես որ է Աստծու բոլոր եկեղեցիներում, կանայք թող լուր մնան եկեղեցու մեջ, որովհետև թույլատրված չէ նրանց խոսել, այլ հնազանդ լինել, ինչպես օրենքն էլ ասում է։

Իսկ եթե ուզենան մի բան սովորել, տանը թող իրենց մարդկանց հարցնեն, քանզի կին արարածի համար անպատեհ է խոսել եկեղեցում։ Միթե ձեզանից ելավ Աստծո խոսքը, և կամ թե միայն ձեզ հասավ, իսկ եթե մեկը ինքն իրեն կարծում է մարգարե կամ տեր հոգևոր շնորի, թող իմանա, թե ինչ որ գրեցի ձեզ տիրոջ պատվիրաններն են։ Իսկ եթե մեկն անգիտանա դրանք, նա թող անտեսվի եկեղեցուց։ Ուրեմն եղբայրներ, նախնձը խնդիր եղեք մարգարե անալու և լեզուներ խոսելը միարգելեք, և ձեր ամեն ինչը պարկեշտությամբ և ըստ կարգի թող լինի։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, 2-րդ գլխի 23-ից 3-րդ գլխի 5 համարներ։ Մի շաբաթ օրով նա անցնում էր ծորենի արտերի միջով, և նրա աշակերտները գնալու ժամանակ սկսեցին հասկ պոկել և ուտել, և փարիսեցիները նրան ասացին. «Տես, քո աշակերտները շաբաթորով ինչ են անում, մի բան, որ օրինավոր չէ»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Դուք երբևիցե չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ կարիք ունեցավ, և քաղցը զգաց ինքը, և նրանք, որ իր հետ էին, թե ինչպես Աբիաթար քահանայապետի օրով մտավ Աստծո տունը և կերավ առաջավորության հացը, տալով նաև նրանց, որ իր հետ էին, մի բան, որ բացի քահանաներից ուրիշների համար օրինավոր չէր ուտել»։ Եվ ասաց նրանց. «Շաբաթ օրը մարդու համար է, և ոչ թե մարդը շաբաթ օրվա համար, ապա ուրեմն մարդը որդին տերն է և շաբաթ օրվա»։ Եվ նա նորից ժողովարան մտավ, այնտեղ կար մի մարդ, որի ձեռքը չորացած էր, և նրան ուշադրությամբ դիտում էին, տեսնելու թե շաբաթ օրով նրան կբժշկի, որպեսզի անբաստանեն նրան։ Եվ Հիսուս ասաց այն մարդուն, որի ձեռքը չորացած էր. «Վեր կաց, մեջտեղ արի»։ Ապա ասաց նրանց. «Շաբաթ օրով ինչ բան է օրինավոր անել, բարի գործ գործել, թե չարիք անել, մի հոգի ազատել, թե կորստյան մատնել»։ Եվ նրանք լրեցին։ Եվ Հիսուս ցասումով լցված նայելով նրանց և տրտմելով նրանց սրտի կուրության համար, ասաց մարդուն. «Երկարիր ձեռքդ»։ Եվ նա երկարեց, ու նրա ձեռքը առողջացավ։

Նարեկ Աղութամատյան Շարադրանք հոգնաթախանց օգտակար խոսքերի, ապաշավանքի, հոգեշահ խրատների, ինքնամեղադրանքի, կամովի հանձն առնված զղջական կանոնների, աներևույթի հայտնության, մեղքերի խոստովանության, գաղտնիքների բացահայտում, ծածկվածի մերկացում, թաքնվածի ցուցադրում, անբժշկելի վերքերի զորավոր սպեղանիներ, անտեսանելի ցավերի ազդու դեղեր, բոլոր բնությունների աղտերի բազմամասնյա ցավերի ու վշտերի ամոքումներ, արտասուքի առիթներ, աղոթքի պատճառներ, մենակյաց հայրերի և բազում անապատականների խնդրանքով Նարեկա Վանքի վանական Գրիգորի գրած ողբերգության Մատյանը։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով ես կանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձիմ հանցավոր. Պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար, կուրքերի անբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսաված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների, ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնա կերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույշ ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում. Սակայն դու, Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների, ըստ դավանության Աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազումողոր մստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոթքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերկրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ, բարի հասկերի երանավետ բերքով, մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագուտ, լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին, և երկինքը երկրին, և սա ցորենին, գինուն ու ձեթին, և սրանք Իսրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա. Դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով, մոմի պես սպառվեմ և վերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորների դվողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զխճման այս խոսքերը, այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից, պարգևիր բարերար,
որ Եսայու օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ։ Անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի տալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է։ Ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չեր կնչելու քեզանից, անճար և ահավոր։ Թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ, զոհ մատուցեմ և չճենճերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարհին, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի, երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորհիր չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից, անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը, չես պահելու պայծառ պսակիդ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծակեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամշտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոզեֆ Հայդն, Մոտետ, Ո հրաշափառ երկինք։ Կատարում են Ան Մոնոյոսը, սոպրանո, Մաթիաս Ռիտերը, սոպրանո, Ջոնաս Վիլլը, ալտ, Դանիել Ռիլլերը, տենոր, Թուլցի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի «Օհրաշափառ երկինք» մոտետը, կատարեցին Անմոնոյոսը, Մաթյաս Ռիտտերը սոպրանոներ, Ջոնաս Վիլը ալտ, Դանիել Ռիլլերը տենոր, Թյոլցի տղաների երգչախումբը, խմբավար Գերհարդ Շմիդ Գադեն և Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Բրունո Վայլ։
1: FM 91.1
0: Դոմինիկո Սկարլատի Կոնչերտո գրոսո համար 6 ռե մաժոր կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: Încet, Domenico Scarlatti am arvet concerto grosson, re major, catareț tafel music, hnăguin era jistutian nevagahumba, dirijor Jean Lamon.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
0: Յոզեֆ Հայդեն, դաշնամուրային տրիո, լյա մաժոր, կատարում է Բոսարտ տրիոն.

0: Յոզեֆ Հայդնի «Լե մաժոր» դաշնամուրային տրիոն հնչեց Բոսարտ տրիոյի կատարմամբ։
1: Ջազային երաժշտության ժամ ՎՄ ռադիոյի եթերում, FM 91.1։

0: siguranța mor, ovcher pentru men.
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Օլիմպոս տանող ճանապարհը անցնում է Պրահայով։ Սիրելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում եռապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին՝ ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Երրորդ հաղորդումը նվիրվում է անվանի ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանի արվեստին։

1906-ին Պրահայում տեղի ունեցավ Յոսեֆ Սլավիկի և Ֆրանտիշեկ Օնդերժիչեկի անվան ջութակահարների մրցույթը։ Չեխական Պագանինի, այսպես էին ժամանակակիցները անվանում Սլավիկին, 1806-1833։ Բարձր է գնահատել չեխ ջութակահարին հենց ինքը, Պագանինին։ Վիեննայում Սլավիկը Պագանինի կատարմամբ լսել էր Կամպանելլան, հիշողությամբ գրի արել և հաջորդ օրը նույնը կատարել հեղինակի Պագանինի առջև։ Իսկ Շոպենը և Սլավիկը միասին հորինել էին վարիացիաներ Բեթովենի թեմայով և միասին էլ նվագել այն։ Շուբերտն էլ իր հերթին Սլավիկին էր նվիրաբերել իր հայտնի ֆանտազիան Օպուս 159։ Մեծամեծ այլ գործեր էին ակնկալում Սլավիկից, սակայն նա ապրեց ընդամենը 27 տարի, բայց և հասցրեց կերտել ավելի քան 20 ստեղծագործություն, կոնցերտներ, կվարտետներ, պիեսներ։ Օնդերժիչեկը 1857-1922 նույնպես վիրտուոզ ջութակահար էր և մանկավար, նոր մեթոդի հիմնադիր։ Դասավանդել է Պրահայի կոնսերվատորիայում, ղեկավարել Վիեննայի նոր կոնսերվատորիան։ Հյուրախաղերով հանդես է եկել Եվրոպայի տարբեր երկրներում։ Անտոնին Դվորժակի ջութակի կոնցերտի առաջին կատարողն էր, հեղինակ է Չեխական Ռապսոդիայի, Ֆանտազիա Գլինկայի Իվան Սուսանին օպերայի թեմաներով և այլ գործերի։ Ժան Տերմերկերյան Սլավիկի և Օնդերժիչեկի անվան մրցույթում հաղթող ճանաչվեցին Բորիս Գուտնիկովը և Վալերի Կլիմովը։ Երկրորդ մրցանակին արժանացավ առաջին անգամ միջազգային ասպարեզ ելած երիտասարդ Ժան Տերմերկերյանը։ Հիրավի հզոր ախոյաններ էին, բավական է նշել, որ Գուտնիկովը հաղթող է ճանաչվել 4 մրցույթներում, այդ թվում ինչպես նաև Կլիմովը Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթում։ Հետաքրքիր զուգադիպություն է, որ հետագայում 1957-ին Փարիզում Մարգարիտ Լոնգի և Ժակ Տիբոյի անվան մրցույթում Գուտնիկովին շնորվեց առաջին մրցանակը, նույնը 1961-ին վաճեց Ժանը, իսկ Պրահայի հիշյալ մրցույթում երկրորդ մրցանակին արժանացան նաև չեխ ջութակահարներ Լադիսլավ Յասեկը և Շտեֆան Ցապարին։ Ժանը ծնվել է 1936 թվականին Մարսելում, ջութակի առաջին ուսուցիչը հայրն էր, Երվանդ Տերմերկերյանը։ Ժանը հրաշամանուկ էր, 10 տարեկանում նվագախմբի հետ կատարել էր Մենդելսոնի կոնցերտը և այլ գործեր։ Ընտանիքը հայրենադարձվելուց հետո նա ուսումը շարունակեց Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում 2 տարի պրոֆեսոր Կարպ Դոմբաևի դասարանում։ Ժանը ուսումը շարունակեց Մոսկվայում, ավարտեց կոնսերվատորիան և ասպիրանտուրան պրոֆեսոր Դավիթ Օյստրախի ղեկավարությամբ։ Պրահայի մրցույթից հետո Ժանը ինչպես նշվեց, Փարիզում շահեց Գրան Պրի, իսկ 1963 թվականին Բրյուսելում Թակոհի Ելիզավետայի անվան միջազգային մրցույթում նույնպես արժանացավ դափնեկրի կոչման։ 1964 թվականից մինչև Ֆրանսիա տեղափոխվելը Ժանը դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում։ Անվանի ջութակահարին շնորվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչում և պետական մրցանակ։ Ապրելով Մարսելում, նա պարբերաբար այցելում է Երևան և իր նվագով հագեցնում հայրենակիցների ծարավը։ Եվ ոչ միայն իր հանճարեղ նվագով։ Երկրաժարից հետո տարիներ շարունակ Ժանը նյութապես օգնել է և իր ուսուցիչներին, և իր նախկին սաներին, այցելել հիվանդներին, և դա այն ժամանակ, երբ իր առողջությունն էր սասանված։ Ժանը անշուշտ կվրթովի այս գաղտնիքը հրապարակելու համար, չէ որ որոշ ժամանակ անց թույլ է տրվում հրապարակել նույնիսկ պետական գաղտնիքները, սակայն ապավինում են նրա մեծահոգությանը, չէ որ այսպիսով փոքրինչ թեթևանում են այն մարդկանց ընկճվածությունը, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողացել արտահայտել իրենց երախտագիտությունը։ Այսօր, երբ աշխարը լեցուն է արագանվակ երաժիշտներով, ողողված է մոնտաժով, կարկատած ձայնագրություններով, առավել արժևորվում է անցյալի մեծ երաժիշտների նվագը։
Ճիշտ է, հարգարժան վիրտուոզների նվագացնցում է, բայց չի հուզում, լսելով չես արտասվի, չես ժպտա։ Ինչպես Ժանն էր ասում, մեծերին լսելիս ծնոտներիդ լարվածությունը վերանում է, խաղաղվում ես։ Կարծես Ժանի ջութակի նրա արվեստի մասին է գրված Զայատ Նովայի «Քամանչաբանաստեղծությունը»։ Ժանի ջութակի լարերն էլ օսկի են, աղեղի մազերը հրեղեն ձիու պոչից փնջված, որ ջութակը հնչեցնում է քաղցր հանգով, շատ տխուր սիրտ խնդացնում, կտրում հիվնդի դողն։ Ժանի ջութակն էլ Սայաթի քամանչի պես իր բաստն էր, այսինքն մրցավեճի գործիքը, որ երբեք տանուլ չտվեց։ «Քեզ ինձնից ով կանախլի, աշուղի բաստնիս քամանչա, անուշահամ գինով լիքն դուն օսկե թաստնիս քամանչա»։

Ժանը այն արվեստագետներից է, ում երաժշտությունը նախ կատարելագործում է իր իսկ անձը, ուստի իզորու է վեհացնելու նաև ընկնդիրներին։ Նա իր եսով չեր ծանրացնում Բախի, Բեթովենի, Մենդելսոնի, Բրամսի, Սիբելյուսի, Խաչատրյանի երաժշտության ճախրանքը և այն անկորուստ կերպով հորդում էր, ինչպես Բեթովենն էր ասում, սրտից սիրտ։ Ըստ ժանի կատարելությունը, իդեալը հորիզոնի պես է, որքան մոտենում ես, այնքան հեռանում է։ Այդ բացառիկ խստապահանջությունից ավելի շատ տուժեցին երկրպագուները, քանի որ այն մի քանի ձայնագրությունները, որ մասունքի պես փայփայում ենք, մեզ հասել են հակառակ իր կամքի։ Նա չէր սիրում ձայնագրվել, նախապատվությունը տալով կենդանի նվագին, սրտի թրթիրին, ունկնդրի հետ անմիջական հաղորդակցությանը։ Սակայն մեզ հասած մի քանի ձայնագրությունները ևս վկայում են ժանի վիտխարի տաղանդի մասին։ Դրանք են Խաչատրյանի կոնցերտը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Միքայել Մալունցյանի ղեկավարությամբ, Բրամսի կոնցերտը Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Արթուր Ֆիդլերի ղեկավարությամբ, Խաչատրյանի պարը Աղջկա պարը Գայանե բալետից, Կոմիտասի Հայրենաբաց կռունկը։

Խորհրդային տարիներին, երբ խրախուսվում էր հարմար ողականությունը, Ժանը բարձր էր պահում արվեստագետի և մարդ անհատի արժանապատվությունը, և ասում էինք, արժանապատվություն բարի արմատը Ժանն է։ Լինելով անկախ հոգու և իդեալների տերմարդ, նա կոմունիստ ղեկավարների կամահաճույքներին տուրք չէր տալիս։ Պատահական չէ, որ արտասահմանյան հաղթարշավներից հետո 14 տարի Երևանի կոնսերվատորիայում դասավանդելուց հետո միայն արժանացավ ընդամենը դոցենտի կոչման։ Մինչդեռ նա արժանի էր պատվավոր պրոֆեսորի կոչման, քանզի նրա յուրաքանչյուր համերգ տոն էր, դաս և հաղթանակ ոգու հանդեպ նյութի։ Եվ ամենաբարձր գնահատականը այն սերն էր և ակնածանքը Ժանի արվեստի նկատմամբ, որ փոխանցվում էր սերնդե սերունդ։ Արդյոք տեղյակ է վարպետը, որ իր երկրպագունները իրենց ջութակի պատյաններում խնամքով պահում են նրա Ժանի լուսանկարները, ոմանք Յաշա հայֆեցի լուսանկարի կողքին, պատճենահանում և որպես նվեր փոխանցում ուրիշներին։ Ես էլ դասերիս ընթացքում սաներիս ոգևորելու նպատակով մերթ ընդ մերթ բարձրացնում եմ և ցույց տալիս Ժանի ջութակով լուսանկարը։ Կարելի է ասել, Ժանի դասերը շարունակվում են։ Պրահայի համալսարանի գրադարանում պահվում է 13-ից 14-րդ դարերի մի ձեռագիր, որտեղ ամփոփված է նաև երկձայն մի ռոնդել։ Այն վերնագրված է «Flas Florum Inter Lilia», այսինքն ծաղկանց ծաղիկ շուշանների մեջ։ Այս նույն խոսքերը կարելի է վերաբերել Ժանի անթարամ արվեստին, հիրավի ծաղիկ, որ բացվել է գեղեցիկ Պրահայի այն նվիրական գարնանը, հավերժացած գարնանը։

Հարգելուն կնդիրներ, դուկլասում էիք երաբատում շարքի երորդ հաղորդումը, նվիրված անվանի ջութակահար Ժանտեր Մերկերյանին։ Հնչեցին Արամ Խաչատրյանի և Յոհաննես Բրամսի ստեղծագործությունները մեծանուն ջութակահարի կատարմամբ։ Ավարտվեց Օլիմպոս տանող ճանապարհը անցնում է Պրահայով երաբատում շարքը։ Հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Մհեր Պետրոսյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունիչը Չեն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, կատարում է Կարինե Բաղդասարյանը։

0: հնչեց Գեղունի Չրչյանի սոնատը «Դաշնամուրի համար», կատարեց Կարինե Բաղդասարյանը։
1: Առնո Բաբաջանյան, «Երաժշտություն իմ սիրտը լեռներում է» կինոֆիլմից, կատարում է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար Հայկ Գուրգենյան, շեփոր, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։

0: Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Առնո Բաբաջանյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» կինոֆիլմի երաժշտությունը։ Մենակատար Հայկ Գուրգենյան, շեփոր, դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
1: Կարո Զաքարյան, «Հայրենի ջրեր» և «Սևանի վալսը» կատարում է Ալիս Հեքիմբաշյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կամիլ Սենսանս, Ինտրոդուկցիա և Ռոնդո Կապրիչիոզո, օպուս 28, կատարում են Դավիթ Օյստրախը և Խորհրդային Միության Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

Înceț, Camil Saint-Saëns-i introducția e rondo capriciozon, opus 28, catarețin David Oistrahăm, e horoștain miuțian simfonic de magahumbă, dirijor Kiril Kondrashin. Gaetano Donizetti, Dulca Marei Cavatinan, Siro Împelică Operaiți. Կատարումեն Ֆերնանդո Կորենան, բարիտոն, Ֆիորենտինոյի մեծ երաժիշտներ երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի.

FM yine sürmek yevmek. Zaveşta patumnes metzeri kankits. Այժմ դուք երրորդն եք Եվրոպայում։ Լիստը Բայրույթի երաժշտական հասարակայնության առջև կատարում էր իր նոր ստեղծագործությունը։ Դա արտակարգ բարդ գործ էր, գրված արագ տեմպով, և Լիստը որպես դաշնակահար կատարում էր մեծ վարպետությամբ։ Երբ նա ավարտում է նվագը, հնչում են որոտալի ծափահարություններ։ Եվրոպայում միայն երկու դաշնակահարներ կարող են այդպես կատարել այս ստեղծագործությունը՝ ես և Հանս վոն Բյոլովը, հայտարարում է Լիստը։ Այդ ժամանակ երեկոյին ներկա դեռևս երիտասարդ Ժորժ Բիզեն մոտենում է դաշնամուրին, նստում և անթերի հեշտությամբ նվագում է հենց նոր լսած ստեղծագործությունը։ «Բրավո», բացականչում է շփոթված Լիստը։ «Բայց երիտասարդ բարեկամ, պետք չէ այդ աստիճան լարել հիշողությունը. Ահա ձեզ նոտաները»։ Բիզեն կրկին, այս անգամ արդեն նոտաներով, դարձյալ հիանալի կատարում է ստեղծագործությունը։ «Շնորհավորում եմ», նրան է մեկնում ձեռքը Լիստը։ «Այժմ դուք երրորդն եք Եվրոպայում»։

Ֆերանս Լիստ, կոնցերտ համար 1, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր։ Կատարում են Կլաուդիո Արաուն, դաշնամուր, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կոլին Դևիս։

Մար մեկ կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր կատարեցին Կլաուդիո Արաուն, Դաշնամուր և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կոլին Դևիս։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ 21-րդ դարում գրեթե բոլորը, անկախ տարիքային եւ սոցիալական խմբից, ավելի կամ պակաս չափով իրենց կյանքի ուղեկից են դարձրել սոցիալական ցանցերը։ Ինչ արած, կարելի է համարել սա ժամանակի հրամայական անհրաժեշտություն, օգտակար գործիք, գուցե այս ամենն առկա է։ Փորձենք պարզել, թե հոգեբանական ինչ ներգործություն ունի վիրտուալ իրականությունը մեր ինքնության ու արժեքների վրա, և թե ինչպես վարվել այս գործիքի հետ, որպեսզի չհայտնվենք ծուրհայելիների թակավորությունը։ Զրուցում ենք հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու, փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ողջունում եմ ընկերներին։
1: Նախ անդրադառնանք սոցիալական ցանցերի և մարդկային ինքնության առնչությանը։ Սոցիալական ցանցերը շատերի պատկերացմամբ հանդիսանում են ինքնության դրսևորման և իրացման տիրույթներ, որտեղ մարդը իրեն կարող է շատ բնականոն զգալ, ազատ զգալ, առանց սահմանափակումների, այդպես է թե ոչ։
2: Ուրեմն պետք է ասել, որ գրեթե կյանքի հանգամանքներով պայմանավորված, հա, արդեն ժամանակի պահանջներով սոցիալական տիրույթները դարձան մեր ինքնության ներկայացման ձևերից մեկը։ Այս իմաստով պետք է ասել, որ մենք բոլորը սոցիալական տիրույթներում ունենք սոցիալական ինքնադիմանկար, այլ կերպ ասած՝ վիրտուալ ես։ Սա մի նոր հասկացություն է, որը ներկայացնում է այդ տիրույթներում մեր դրսևորման առանձնահատկությունները։ Ինչպես ենք այդ ինքնադիմանկարը ստեղծում։ Ինչ բնորոշ գծեր ունի այն։ Սա բնութագրում է մեր անձնավորության և ուղղվածությունը, և հույզերը, և արժեքները, և իդեալները, և մեր տիպաբանական առանձնահատկությունները։ Պետք է ասել, որ ի հակադրություն մեր իրական եսին, երբեմն վիրտուալ եսը ունի շատ բնորոշ տարբերություններ, ինչպես նաև նմանություններ։ Վիրտուալ տիրույթում մենք ունենք անսահմանափակ հնարավորություններ, ունենք ազատության այն ձևաչափը, որը գուցե իրականության մեջ չունենք, ինչպես նաև մենք այնտեղ կարող ենք այնպիսի դրսևորումներ ունենալ, որոնք իրական եսը իրապես չունի։ Ստացվում է, որ շատ հաճախ մենք դրսևորում ենք մեր իդեալական եսին բնորոշ հատկանիշներ, այսինքն այն, ինչ մենք ցանկանում ենք դրսևորել, ոչ թե դրա իրական կրողներ ենք։ Այս իմաստով հաճախ տեսնում ենք, որ իրական եսը կամ մեր շարունակությունը ստանում է վիրտուալ տիրույթում, կամ դառնում է դրա փոխարինողը, բայց սովորական քաղաքացին իհարկե դա հասկանալ չի կարող եւ դժվարություններ կունենա տարբերելու որն է այդ իրական դրսևորումները եւ որոնք են այնտեղ իդեալական դրսևորումները։ Վիրտուալ տիրույթում մարդիկ գուցե շատ խնամքով են ստեղծում իրենց ինքնադիմանկարը։ Տարիներ շարունակ հավաքագրում են ընկերներ, հետաքրքրությունների շրջանակին համապատասխան խմբերում են ընդգրկված, դրսևորվում են ըստ դրանց, ինչ որ հանրույթների են, հա, կծվում, եւ երբեմն ստացվում է, որ այդ տիրույթում նրանց շատ ավելի հետաքրքիր է հաղորդակցվելը, քան իրական դաշտում։ Եվ կարելի է ասել, մարդիկ սկսում են ապրել զուգահեռ երկու տիրույթներում՝ online եւ offline։ Հաճախ դրանք զուգահեռ ընթացք ունեն, բայց երբեմն մենք տեսնում ենք, որ դրանք բավականին լուրջ աղճատված են իրարից և գրեթե միմյանց հետ կապ չունեն։
1: Ասացիք, որ մեր ինքնաներկայացումը շատ հաճախ չի համընկնում մեր իրական եսին, մեր ներքին պատկերին, և դա իրոք այդպես է։ Մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական հարթակում մարդը, փորձելով ինքը իրեն իրացնել, իր եսը, իր ինքնությունը ներկայացնել, տարբերակում է մտցնում իր իրական եսի միջև, ներկայացնել է փորձում իդեալական եսը, որ ինքը կուզենար իրեն այդպիսին կողքից տեսնել, վիրտուալ ես է ստեղ

0: Որն իրականում գուցե ընդամենը իր ինքնության մի փոքր մասնիկն է կամ առասարակ չի համապատասխանում իր իրական ինքնության հետ, նույնիսկ այլ դրսևորումներ էլ ենք տեսնում կեղծ ֆիզիկական եսի, երբ սոցցանցեր, օրինակ Instagram-ը այդպիսի անսահմանափակ հնարավորությունները տալիս մարդուն ֆոտոսեսիաների կամ ֆոտոմոնտաժի միջոցով ստեղծել այնպիսի մի իդեալական ու ցանկալի ֆիզիկական կերպար, որը իրականում ընդհանրապես աղեսներ չունի այդ մարդու հետ, եւ նույնիսկ կարողանում է փոխել իր ֆիզիկական ընկալումը ուրիշների մեջ։ Արդյոք սա առողջ երևույթ է, երբ մարդը փորձում է ավելի լավի, ավելի իդեալականը դառնալ, թե բացասական երևույթները ավելի շատ են, որտեղ մարդը կեղծում է ինքը իրեն։
1: Պետք է ասել, որ իրականում շատ օրինաչափ է, որ մարդը որոշում է, թե իր իրական եսի որ դրսևորումները ներկայացնի վիրտուալ տիրույթում, եւ հնարավոր է որոշ դրսևորումներ, այո, նա թաքցնում է, ինչպիսին որ նա իրական կյանքում թաքցնել չէր կարող, եւ ճիշտ հակառակը, այնպիսի բաղադրամասեր էր այնտեղ ներկայացնում, որոնք ամենևին իրեն բնորոշ չէր, բայց նա կցանկանար դրանք ունենալ։ Այլ բան է, թե այս ինքնաընկալման գործընթացում իրական, իդեալական եւ այդ հայելային եսերը ինչպիսի բախումների մեջ են հայտնվում։ Չէ՞ որ ներկայացվում է ինֆորմացիոն մի հոսք կամ ֆիզիկական կերպարանքի մի բաղադրիչ, և դրան ուղված արձագանքները նաև մարդը նաև հաշվի առնում, որ հավանության է արժանացել, դրա նկատմամբ բազմաթիվ ռեակցիաներ կան, որը սնում է նրա ինքնագնահատականը, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ընկալեց իրեն հանրությունը, ինչպիսին տեսավ նա իրեն այդ տիրույթում, գոնե ինքը անկեղծության մեջ գիտի, որ այդպիսին չէր։ Ստացվում է, որ ինքնանկալման այս երեք կողմերի միջև մենք ունենալու ենք հակասություններ։ Եվ երբեմն այդ հակասությունները բերելու են նրան, որ մարդը իրեն միայնության մեջ զգա, որովհետև մեկ այլ բան է, թե ինչպես են ինձ տեսնում, մեկ այլ բան է, թե ինչպես եմ ես ինձ զգում։ Սովորաբար նման սոցիալական տիրույթներում մենք ներկայացնում ենք մեր ամենագեղեցիկ լուսանկարները, մեր երջանիկ պահերը, հաճելի ինֆորմացիոն հոսքերի տեսքով, իրադարձությունների տեսքով։ Մենք հանրությանը, այսպես ասած, տրանսլյացիա ենք անում մի ինֆորմացիա, որը գուցե մեր կյանքի միայն մի կողմն է ներկայացնում։ Մյուս հատվածները մարդկանց հասանելի չեն, եւ մարդիկ մեր կյանքը եւ մեզ տեսնում են չակերտավոր երջանիկ տեսանկյունից։ Սա մարդկանց հնարավորություն է տալիս վերելուծել, դատել, քննարկել միայն սահմանափակ ինֆորմացիայի տեսանկյունից, եւ մյուս բաղադրամասերը ըստ էության թաքնված են մնում, եւ սա շատ բնական է։ Բայց սա մեկ այլ խնդիր է առաջացնում։ Դիտելով ընկերների կամ ծանոթների կամ անծանոթ մարդկանց կյանքի այս դրվագները, մարդիկ շատ հաճախ կարծում են, որ իրենց կյանքը ուրիշների հետ համեմատությամբ անհետաքրքիր է եւ շատ բացասական ինֆորմացիայով է լցված, կամ գուցե իրենք իրենց դժբախտ են համարում։ Այսինքն, գնահատման այսպիսի ցուցանիշներ ընտրելիս, որոնք ըստ էության օբյեկտիվ չեն, մարդկանց ինքնագնահատականը և հուզական ֆոնը բավականին լուրջ փոփոխություններ են կրում, և սրան հաճախ ենթակա են իրեռահասները, պատանիները, երիտասարդները, որոնք օբյեկտիվորեն չեն կարող քննարկել նման ինֆորմացիայի ճշգրտությունը, օբյեկտիվությունը։ Սա նշանակում է, որ մենք հաճախ գործ ունենք, չասենք կեղծ ինֆորմացիայի հետ, բայց նաև ոչ օբյեկտիվ և ոչ բազմակողմանի ինֆորմացիայի հետ։ Ինչը վերաբերվում է կեղծ ֆիզիկական կերպարանքի ստեղծմանը, այդ մասին պետք է ասեմ, որ բավականին շատ ենք հանդիպում հատկապես վերջին շրջանում, որ բացի այն, որ լուսանկարչական ապարատներն են արդեն իսկ փոփոխություններ մցնում մեր ֆիզիկական կերպարանքի պահպանման հարցում, բազմաթիվ այլ միջոցներ, ֆիլտրացիաներ մեր կողմից հենց միջամտություններով դրանք փոխում են մեր ֆիզիկական կերպարանքի առանձին բաղադրամասերը, եւ ստացվում է, մենք հանրությանը ներկայացնում ենք մի կերպարանք, որը երբեմն մեղմ ասած ոչ մի առնչություն չունի մեր իրական ես պատկերի հետ։ Եթե մենք այդ մարդուն ճանաչում ենք իրական հարաբերություններում, երբեմն նա մեզ անճանաչելի է, կամ այն մարդուն, որին մենք տեսել ենք տիրույթում, իրականության մեջ տեսնելիս մենք մեծ տարբերություններ ենք արձանագրում։ Ինչի մասին է սա վկայում։ Արդյոք մենք գործ չունենք այն փաստի հետ, որ մարդը սեփական ֆիզիկական կերպարանքի չընդունման խնդիր ունի։ Սա նշանակում է, որ նախ եւ առաջ ես ինձ որպես ֆիզիկական կերպարանք չեմ ընդունում, չեմ ճանաչում, չեմ ընկալում։ ես հաստ չեմ իմ ֆիզիկական կերպարանքի հետ, իմ ինքնաընկալման դաշտում ես ինքս ինձ չեմ ընդունում։ Սեփական ինքնաընդունման խնդիրները անխուսափելիորեն բերում են այլ մարդկանց ինքնաընկալման դժվարությունների։
0: Հիշատակեցիք այն խնդիրը, որ թեև մարդը փորձում է սոցցանցերում իրեն դիրքավորել, ներկայացնել, մատուցել իր լավագույն տարբերակով, միևնույն է իր մոտ կարող է գոհունակություն չդրսևորվել, այլ ընդհակառակը ֆրուստրացիայի իրեն հանգեցնել, եթե ուշադրություն դարձնենք բոլոր սոցցանցերի հիմնական գովազդին, թե ինչի համար է ծառայում այդ կայքը, իհարկե ասվում է, որ սա բիզնես հնարավորություն է ձեր ընկերության համար, գովազդային հարթակ է եւ այլն, բայց հիմնական գովազդը եւ Instagram, եւ Facebook, եւ TikTok շփումն է։ Այսինքն մարդկանց փորձում են ներգրավել խաղալով նրանց շփման պահանջմունքի վրա, քանի որ ամենքն էլ երազում են ունենալ շատ ընկերներ, վայելել ընկերների սերը, ինչ-որ միջավայրում իրենց գտնել, կտրված չլինել ընկերական միջավայրից, եւ իհարկե որոշ դեպքերում, առողջ դեպքերում, երբ մարդը գիտակցված է օգտագործում սոցցանցերը, տեսնում ենք, որ մարդը նաեւ սոցցանցերի միջոցով կարողանում է բավարարել այդ շփման պահանջմունքը, ուշադրության արժանանալ, նաև որոշ անվստահ, անինքնավստահ մարդիկ կարող են այդ բարդույթները, անլիարժեքությունը իրենց մեջ հաղթահարել, հավանության արժանանալ մյուսների կողմից, զգալ իր նշանակալիությունը ինչ-որ վիրտուալ միջավայրում։ Սրանք լավ բաներ են, եթե նպատակային մարդը սրանց է հետևում, բայց թաքնված են մարդկանց հայացքից շատ հաճախ այդ խեղող գործոնները, երբ մարդը չի կարողանում նույնիսկ վիրտուալ միջավայրում իրեն հարմարված, ընտելացված զգալ։ Նույնիսկ այդպիսի ֆիլմեր գոյություն ունեն հենց Facebook-ի մասին, որ մարդը ընկնում է լուրջ հոգեբանական տատանումների, տարուբերումների մեջ, որովհետև Facebook-ում քիչ ընկերներ ունի, կամ լսում ենք լուրեր, որ ամերիկյան ինչ-որ մի դեռահաս ինքնասպանության փորձ է կատարել, որտեղ իրեն մի քանի ժամ շարունակ չի հաջողվել ցանկացած կադրը ստանալ Instagram-ի համար։
1: Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ վիրտուալ դիրույթները տարբեր գործառույթներ են իրականացնում, սկսած նրանից, որ մարդիկ այստեղ անձնական շփումները պահպանելու հնարավորություններ ունեն, իրենց բիզնես ծառայությունները կամ իրենց ներուժը, իրենց կարողությունները ցույց տալու հնարավորություններ ունեն, այս իմաստով դրանք շատ դրական ֆունկցիա են կատարում։ Միևնույն ժամանակ մարդիկ հաղորդակցման, սոցիալական կապեր, կապվածություններ ունենալու պահանջմունք ունեն։ Այո, այս դիրույթները բազային սոցիալական պահանջմունքների բավարարման ուղղությամբ բավականին լուրջ ֆունկցիաներ կատարում են, բայց եկեք հարցին նայենք այլ տեսանկյունից նաև։ Ստեղծելով համընդհանուր հասանելիություն շփման պահանջմունքի բավարարվածության համար և հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող անձանց համար, մենք նկատում ենք, որ երբեմն ցանցերը ոչ թե նպաստում են մարդկանց խնդիրների լուծմանը, այլ այդ խնդիրների խորացմանը։ Օրինակ, տեսեք մարդունի շփման պահանջմունքի բավարարվածության խնդիր, ունի հաղորդակցման դժվարություններ ամոթխածության, միայնության դրսևորման տեսքով, իրական կյանքում դրանք իրացնել չի կարողանում, բայց որպեսզի նա գիտակցի իր խնդրի բովանդակությունը և դրանց լուծման ուղղությամբ քայլեր կատարի անձնային հասունության, աճի, հատկությունների զարգացման ուղղությամբ, նա ընտրում է հեշտ տարբերակը, որտեղ այդ խնդիրները քողարկվում են և դրանք տեսանելի չեն, որովհետև իրական մարդու հետ հարաբերվելիս նա այդ ալիարժեքության բարդույթները դրսևորելու խնդիր է ունենում։ Այս իմաստով տեղի ունենում փախուստ իրականությունից և փախուստ խնդրից, որովհետև հնարավորությունը կա, կոմպենսացնող, հա, փոխադուցող իրավիճակ կա։ Մյուս կողմից հաղորդակցման այս դաշտում մենք օգտագործում ենք այնպիսի միջոցներ, եղանակներ, որոնք բավականին հեռու են իրական հաղորդակցման հնարավորություններից։ Մենք չենք դրսևորում հույզեր, մենք չենք դրսևորում ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցներ, մարմնային ազդակներ, և այս բոլորը հեշտացնում են այս տիրույթում հաղորդակցման ձևաչափը։ Դրանք սմայլիկներ են, դրանք օնլայն ստատուսներ են, դրանք հույզերի դրսևորման այլ ձևեր են։ Իսկ իրական հարաբերություններում միևնույն է այդ խնդիրը չի լուծվում, և մարդը միևնույն է իրական հարաբերություններում է դրսևորվում որպես անձնավորություն, որևէ խմբի ներկայացուցիչ, և ինքը այդ բարձությունների միևնույն է բախվում է կրկին անհաջողությունների է մատնվում և նորից տեղափոխվում օֆլայն տիրույթում իր հետաքրքրությունների շրջանակ ունեցող մարդկանց հետ շփումներում։
0: Նշեցիք տարբերությունները հաղորդակցման վիրտուալ և իրական եղանակների, այո, համաձայնեմ, հուզական ոլորտի հետ փոփոխություններ են տեղի ունենում, աղքատացում է տեղի ունենում, եթե ետ գնանք, ասենք 20 տարի, հիշենք, թե մարդիկ ինչպես էին հաղորդակցվում, բնականաբար զրույցի միջոցով, քննարկման միջոցով, եւ առավելագույնը, ինչ հնարավոր էր, հեռախոսազանգներ կամ հաղորդագրությունը, տեքստային հաղորդագրությունը, այսինքն մենք փոխանակվում էինք կարելի ասել ուղիղ կոնտակտի միջոցով գաղափարներով, իսկ հիմա սոցցանցերում ամեն ինչ պարզունակացված է և հանգեցված է մի քանի բազային էմոցիաներ արտահայտող էմոջիներով, լայք, սրտիկ, զայրացած կամ լաց լինող, լել չասենք այդ երբեմն հանդուգն և անպատասխանատու մեկնաբանությունները, որ մարդիկ չես հասկանում, թե ինչպես թողնում են որոշ հրապարակումների ներքևում, այսինքն ամեն ինչի, ինչ որ մենք տեսնում ենք վիրտուալ տիրույթում, լինի տեսանյութ, լինի հոդված, լինի ինչ-որ գաղափար կամ նկար, մենք դրա հանդեպ արձագանքը սահմանափակում ենք շատ պրիմիտիվ գունապնակով, և դա փաստորեն աղքատացնում է ոչ միայն մեր հուզական արտահայտչականությունը, այլև հենց մեր ներքին բովանդակությունը։
1: Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ բավականին լուրջ փոփոխություններ են ենթարկվել մեր հուզական հակազդումները։ Եվ երեխաները, դեռահասները, պատանիները, որոնք արդեն իսկ մեծացել են այս միջոցների աստեցության և դաստիարակության ներքո, նրանք բացառապես այս տիրույթում են։ Եթե մենք ետ ենք գնում, այո, մեր հաղորդակցման, շփման պահանջմունքի բավարարման միջոցը իրական տիրույթներ, հեռախոսներ, հա, գուցե նամակագրական կապեր կային այն ժամանակ, երկար հաճույքով նամակներ կարող էինք գրել, այսօր բոլոր երեխաների, դեռահասների, պատանիների ծնողները խիստ անհանգստություններ ունեն, որ նրանք իրենց ժամանակի մեծ մասը անցկացնում են տարբեր չատերում, կցված են նման չատերում, և նրանց հիմնական ակտիվության դրսևորումը այնտեղ է, որը իրական ակտիվություն չէ, այլ դա իրական պասիվություն է իրականում, նույնիսկ դա պարզունակ և պրիմիտիվ և երբեմն գրահիկ արտահայտչամիջոցներով զրույցներ են, որոնցով մասնակցում է գուցե ամբողջ դասարանը կամ տվյալ խմբակիցները, հաճախ ծնողների կողմից դա անգամ վերահսկելի չէ։ Ստացվում է, որ մենք ունենք կեղծ խմբային պատկանելություն, խմբային մասնակցություն, բայց դրանցում իրապես խմբի մասնակցության և խմբային գործառույթների հոգեբանական նշանակության որևէ գործառույթ չկա։ Դասական իմաստով անվտանգության, պաշտպանվածության զգացման, ինքնաիրացման, սիրո, քնքշանքի պահանջմունքի բավարարման, ինքնաիրացման ոչ մի հնարավորություններ իրական իմաստով չկան։ Ինչը վերաբերվում է հույզերի դրսևորումներին, մենք տեսնում ենք մի շատ կարևոր խնդիր։ Տեսեք, սոցիալական ցանցերում մենք հաճախ տեղադրում ենք մեր կյանքի տարբեր հատվածներից ինֆորմացիաներ, լուսանկարներ, իրադարձություններ, այդ թվում և միջոցառումից միացումներ։ Մեր ընկերները, հարազատները մեզ մշտապես այդ տիրույթներում տեսնում են։ Այս իմաստով սոցիալական հեռավորությունը կրճատվում է։ Մենք նրանց ամեն անգամ տեսնելով չենք զգում, որ նրանց բավականին երկար ժամանակ չենք հանդիպել, չենք տեսել և չենք զրուցել։ Եվ օբյեկտիվորեն ստացվում է, որ կրճատվում է հուզական հեռավորությունը մարդկանց միջև։ Մենք դադարում ենք միմյանց կարոտել և իրապես ցանկանալ մարդկանց տեսնել, կրկախառնվել, զրուցել, հա, սիրո, գուրգուրանքի զգացումներ փոխանցել։ Սա մեր ժամանակների լուրջ խնդիրներից մեկն է։ Եվ սուբյեկտիվորեն է դա ապրվում մարդու կողմից, որովհետև ինքը տեղյակ է քո կյանքի ամեն հատվածից, իսկ մեր օգտատերերից շատերը իրենց օրվա բոլոր բաղադրամասերի հետ կապված ինֆորմացիա հաճախ տեղադրում են հատկապես Instagram-յան էջերում և սթորիներում։ Փաստորեն մենք ինքներս նպաստում ենք, որ մեր մտերիմ մարդիկ, մեր կարիքը, մեր նշանակալիությունը, մեզ հետ ժամանակ անցկացնելու պահանջմունքը չունենան։
0: Անդրադարձակ անվտանգությանը և մանավանդ, որ մարդը կամովին բավականին ինֆորմացիա իր մասին բացահասանելիությամբ տեղադրում, այդ վիրտուալ տիրույթը, որի մասն են կազմում սոցցանցերը, նախ չվերահսկվող է, քաոսային է, իսկ եթե վերահսկվում էլ է, դա արվում է հատուկ ինչ-որ գլոբալ, քաղաքական և այլ ուժերի պատվերով, քանի որ ամեն գովազդ վճարովի է, այդպես է և Հայաստանում, և Ամերիկայում, գիտենք այնտեղ սկանդալներ կան, ինչպես է նախկին Twitter, իսկ հիմա X-ը, հատուկ պատվիրված քարոզարշավներ սկսում սոցցանցերում, սոցցանցերն են արդեն որոշում ինչ մեզ ցուցադրել, ինչ ոչ, տարբեր ալգորիթմերով հետևում են մեր գործողություններին, մեր հետաքրքրություններին և արդեն որոշակի կոնտենտ են մեզ մատուցում, և այս հոսքը անխուսափելիորեն ազդում է մարդու և հույզերի և գիտակության վրա, ինչն է նաև պատճառը, որ որոշ մարդիկ տեսնում ենք շատ լճորեն են դրան վերաբերվում և փորձում են իրենք իրենց սահմանափակել սոցցանցերում, օրինակ փակում են իրենց պրոֆիլը, անծանոթ մարդկանց ընկերության հրավերներ չեն ընդունում, շատ հազվադեպ են օգտվում սոցցանցերի զուտ գործնական նպատակներով, այսինքն շատ քչերի մոտ է, որ այդ գիտակցությունը կա, որ այդ չվերահսկվող կամ հատուկ պատվերով վերահսկվող դաշտում պետք է ինքդ քեզ կարողանաս պաշտպանել։
1: Շատ կարևոր հարցադրում եք բարձրացնում և այստեղ մի լուրջ խնդիր եմ ուզում բարձրաձայնել և առաջարկել մեր ունկնդիրներին դրալուծման տարբերակներ, ինչպես հոգեհիգենայի կամ ինքնախնամք դրսևորենք մեր նկատմամբ, բայց մինչ դրան անդրադառնալը մի այսպիսի հետաքրքիր գիտափորձի միջոցով մեկնաբանեմ, թե ինչպես կարող են մեր հույզերի և գիտակցության վրա ազդել սոցիալական ցանցում հայտնված ինֆորմացիաները։ Բավականին աղմկահարույց մի գիտափորձ 2012 թվականին Facebook սոցիալական ցանցը իրականացրեց և շուրջ 689,000 մարդ առանց իմացության մասնակցել է այս գիտափորձին։ Գիտափորձի նպատակն է եղել տարբեր օգտատերերի էջերում ներկայացնել հուզական դրական բովանդակությամբ և բացական բովանդակությամբ ինֆորմացիաներ։ Եվ մեկ շաբաթ շարունակ հետևել են, թե ինչպես է այդ հուզական երանգավորվածությամբ ինֆորմացիան ազդում մարդկանց վարքի և դրսևորումների վրա։ Գիտափորձի արդյունքներից պարզ է դարձել, որ այն օգտատերերի էջերում, որտեղ ներկայացվել է դրական հույսեր, կարելի ասել տեղի ունեցել դրական հուզական տրանսլյացիաներ կամ հուզական տեղափոխումներ, այնուհետև նրանք ևս իրենց էջերում դրական հույզերով միջնորդավորված ինֆորմացիաներ են տեղադրել, և ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, այլ կարելի ասել այդ չակերտավոր երջանիկ լինելու զգացումը տեղափոխել են նաև իրենց սովորական կյանք։ Այն մարդկանց էջերում, որտեղ տեղադրված են եղել շարունակաբար բացասական ինֆորմացիաներ, դրանք սկսել են բացասական բնույթի ինֆորմացիաներ տեղադրել իրենց էջերում, և այդ բացասական զգացողությունները տեղափոխվել են նաև իրենց իրական կյանք։ Սա ցույց է տալիս այն մասին, թե մենք ինչպիսի ներգործությունների ենք ենթակա, որոնք մեր կողմից չեն վերահսկվում և նույնիսկ չեն գիտակցվում։ Անգամ այս ինֆորմացիան մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, որ նման հուզական ֆոնի մանիպուլյացիաներով կարելի է լուրջ մշակութային գաղափարական փոփոխություններ առաջացնել օգտատերերի մոտ, և մտքերի, մտադրությունների փոփոխություններ կարող են առաջանալ արվեստի, մշակույթի տարբեր ոլորտների նկատմամբ, ինչը մեզ բոլորիս մտածելու տեղիք է տալիս։ Այս իմաստով ես մեր ունկնդիրներին խորհուրդ եմ տալիս ուշադիր լինել, թե մենք ինչ ենք տեղադրում մեր սոցիալական ցանցերի էջերում, դա ինչ բնույթի ինֆորմացիա է, ինչպիսի հույզեր կան այնտեղ, տեղադրելուց առաջ վերլուծել, ինչպես է այն ազդելու իմ ընկերների վրա այն, արդյոք ես չեմ դառնում բացասական ինֆորմացիա տարածող և բացասական ինֆորմացիոն հոսքերի գործոն, բացի այդ նրանց կողմից ևս դա կրկնապատկվելու և տեղափոխվելու է այդ տիրույթներ։ Սա մեզ յուրաքանչյուրիս նաև պատասխանատվության մեծ պահանջ ունի սոցիալական տիրույթներում ներկայացնելիս ուշադիր լինել իրական աշխարից կամ մեր մտքերից և գաղափարներից տեղափոխվող ինֆորմացիաների նկատմամբ քննադատական մոտեցում դրսևորել։ Մյուս կարևոր գործոնը, որը ես կառաջարկեմ մեր ունկնդիրներին ուշադիր լինել, ինֆորմացիոն հոսքերը նաև բավականին ծանրաբեռնում են մեր հոգեկանը, և հաճախ մենք չենք նկատում, որ դրանք նաև ինֆորմացիոն և հուզական ստրես են առաջացնում։ Հասվի առնելով այն փաստը, որ այսօր մենք ունենք նույնիսկ աղվածության այդպիսի տեսակ, էկրանային աղվածություն, մենք կարող ենք տեսնել, մարդիկ պարզապես թերթում են իրենց հեռախոսի էկրանը, թերթում են լրատվական հոսքերը, թերթում են ուղակի տեղեկատվությունը կամ ընկերների տեղադրած հրապարակումները, եւ գուցե միայն այդ հրապարակումների վերնագրերը ինքնասպանությունների, սպանությունների, դժբախտ դեպքերի, պատահարների եւ այլնի մասին մեծ ծանրաբեռնվածություն առաջացնեն, հատկապես ներշնչվողականության, տագնապայնության, անհանգստության բարձր մակարդակ ունեցող եւ ցածր ստրեսականություն ունեցող անձանց համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք վերահսկենք այդպիսի ինֆորմացիոն հոսքերը մեր սոցիալական էջերում։ Կարելի է պարզապես դրանք տիրույթներից հեռացնել, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները եւ դրանց ազդեցությունը մեր հոգեկանի վրա։ Մյուս կարևոր եզրակացությունը, որը կարելի էր Facebook-յան այդ էքսպերիմենտից դուրս բերել, դա այն էր, որ այս սոցիալական հարթակները, որոնց թերթերում որևէ ինֆորմացիա չէր տեղադրվում, մարդիկ դառնում են պարզապես էքսպրեսիվ իմաստով պասիվ, այսինքն նրանք որևէ հրապարակում չեն տեղադրում։ Այս իմաստով Facebook-յան հարթակը իր քաղաքականության մեջ մոտեցում մցրեց, որ ամենաառաջին հրապարակումները պետք է լինեն հուզական իմաստով երանգավորված, որպեսզի դրանք եւս օգտատերերին դրթեն տարբեր բնույթի էքսպրեսիվ դրսևորումների։ Սա նշանակում է, որ եթե մեր ընկերները ինքնին իրենք ակտիվ օգտատերեր են, նրանք դրթում են համապատասխան հուզական վարակի տեսքով կամ մեր գիտակցության վրա ազդեցության տեսքով, որ ինքներս էլ հրապարակենք, ենթադրենք մեր կյանքի ինչ-որ դրվագներ, մեր իրականության ինչ-որ հատվածներ կամ մեր կյանքի պատմության հետ կապված ինչ-որ լուսանկարներ։ Այսինքն մենք ակամայից դառնում ենք այլ ազդեցությունների կրողներ եւ հաճախ քննադատական վերաբերմունք չենք ցուցաբերում ինքներս մեր վարքի եւ դրսեւորումների նկատմամբ։
0: Վիրտուալ տիրույթում մենք ձեռք ենք բերում խմբային պատկանելիության զգացում, երբ մասնակցում ենք ուրիշների կյանքին, հետաքրքրվում ենք դրանով, նույնիսկ ակնկալում ենք, որ ուրիշներն էլ հետաքրքրվեն մեր կյանքով, մեզ խրախուսեն ու ողջունեն, բայց անդամակցելով տասնյակ ու հարյուրավոր խմբերի, ֆորումների, ունենալով հարյուրավոր ընկերներ, այդ ամբողջային խառը քաոսային տիրույթում մենք կարող ենք միևնույն է մեզ զգալ միայնակ։ Այդ էֆեկտը ինչով է պայմանավորված։
1: Այո, սոցիալական տիրույթները եւ ընկերների այդ մեծ քանակը մեզ հնարավորություն են տալիս պատկանելության զգացում ապրել։ Ժամանակին անգամ հիշում եմ մարդիկ կային, որոնք ասում էին, երբ 5000-ը անցնի ընկերների ցանկը, այլևս չեմ ընդունի։ Այսինքն հավակնությունների մակարդակ անգամ մարդիկ ունեին, թե քանի հազար ընկերներ են ուզում ունենալ, հավանաբար դա իրենց ինքնարժեքի բարձրացման համար բավականին մեծ նշանակալիություն ուներ։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Վիրտուալ տիրույթը ունի լուրջ պատրանքներ եւ հիասթափություններ։ Պատրանքները նրանում են, որ այստեղ մեզ գրեթե ամեն ինչ հնարավոր համարվում է։ Որևէ մարդ իրական հարաբերություններում չի կարող ունենալ այնքան ընկերներ, որոնք կարող են ունենալ այդ տիրույթում։ Ընդ որում նրանք շատ մոտ եւ հասանելի են։ Որևէ մեկը չի կարող իրական կյանքում այդչափ մոտ լինել մեկ այլ մարդու կյանքի հանգամանքներին, դրսևորումներին, իրականության, ինչպես այս տիրույթում։ Սա մեզ կեղծ հասանելիության զգացում է տալիս այլ մարդու կյանքին եւ իրականությանը, բայց նաեւ դա մեզ պատկանելիության զգացում է տալիս։ Մենք մեզ գում ենք այդ մարդկանց հետ ինտերակցիան զգացման մեջ։ Նրանց ինֆորմացիան տարածության մեջ մեզ մասնակից ենք տեսնում եւ իհարկե մեզ մասնակից դարձրել են նաեւ։ Որքանով որ սա տարբեր օկտատերերի, տարբեր տիպի անձանց արժեքայնությունը սոյում է, իհարկե դրանք տարբեր են, այնուամենայնիվ իրականության մեջ մարդիկ իրենց միայնակ են զգում, որովհետև այդ բոլոր մարդիկ իրենց հետ չեն, իրենց տարածքում չեն, իրենց հոգսերի եւ խնդիրների, իրենց տարբեր սոցիալական պահանջմունքների անբավարարվածության ուղիների հետ աղերս ու կապ չունեն։ Սա նշանակում է, որ մենք ամբողջի մեջ միայնության էֆեկտ ենք ապրում։ Մենք բոլորի հետ ենք, շատ մարդկանց մեջ ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք մենակ ենք մեզ կոն, որովհետև մեզ հետ որևէ մեկը չի կիսում իր խնդիրները։ Մենք մարդկանց հետ կիսում ենք միայն հաճելի զգացողությունները, գուցե եւ արձագանքներ ենք տալիս, սրտիկներ, հակազդումներ, բայց միայն այդ մասով ենք մենք մասնակից իրականությանը։ Բայց ցանկացած մարդ կցանկանար, որ մարդիկ նաև իրենց հետ լինեին, երբ իրենք ունեն դժվարություններ, երբ իրենք ունեն հոգսեր, երբ իրենք ունեն խնդիրներ, եւ հաճելի կլիներ, որ այդ մարդ իրենց զգար հոգատարության, ուշադրության, նվիրվածության տիրույթում։ Եվ մարդիկ միայն ուրախ պահելի չէ, որ անհրաժեշտ են մեզ։ Այս իմաստով միևնույն է, մարդը բախվում է իր այն ինքնաընկալման հետ, որ ինքը միայնակ է։ Պատրանքը հենց այդտեղ կորցնում է իր նշանակալիությունը եւ երբեմն կարելի է տեսնել, այո, որ մարդկանց մոտ այդ գիտակցումը արթնանում է եւ նրանք սկսում են սահմանափակել իրենց ընկերների ցանկը, անծանոթ մարդկանց ներկայությունը իրենց իրականություն կամ սահմանափակում են ներկայացվող հաղորդագրությունները, լուսանկարները, ներկայացվող հրապարակումները, որը այնուհետև դեպի իրական տիրույթ տեղափոխելու հնարավորություններ է տալիս։ Բացի այդ, այս պատրանքայնության մեջ մի շատ կարևոր խնդիր ևս կա։ Քանի որ այս տիրույթում մեզ ամեն ինչ հասանելի է եւ շատ մոտ տարածքից, այստեղ շատ մարդիկ խոցելի են, հատկապես երբ նրանց եսը ամուր չէ, ձևավորված չէ, ուժեղ չէ, կամ այդ եսը տրավմատիկ է, կամ այդ եսը որևէ տրավմատիկ բաղադրամաս ունի։ Դրա համար այս հասանելիության մեջ կան նաեւ շատ լուրջ խոցելի տեղեր, եւ անհրաժեշտ է, որ մարդիկ գուցե նաեւ էթիկական տեսանկյունից որոշ սահմանափակումներ անեն իրենց կյանքի բաղադրամասերի, դրսևորումների, ներկայացումներից, որպեսզի մեկ այլ մարդուն ցավ եւ տառապանք չպատճառեն։
0: Շնորհակալ եմ բազմակողմանի վերլուծության համար։ Մեզ հաջողվեց քիչ թե շատ ամբողջական պատկերը տալ վիրտուալ իրականության, սոցիալական ցանցերի, եւ կարծում եմ սելյուն կնդիրներ այս խորհուրդների զգալի մասը կարող եք կիրառության մեջ դնել եւ այս գործիքը պարզապես օգտագործել հնարավորինս միայն դրական եւ լավագույն կերպով եւ տեսանկյունից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարիով։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռիխարդ Վագներ, երկու հատված Աստվածների կործանումը օպերայից, Արևածագ և Սիրո դուետը։ Կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ջես Թոմաս, տենոր, և Այլին Ֆարլ, սոպրանո, դիրիժոր Լեոնարդ Բերլստայն։

Հնչեց երկու հատված Ռիխարդ Վագների Աստվածների կործանումը օպերայից «Արևածագ» և «Սիրո դուետը», կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ջեսս Թոմաս տենոր և Այլին Ֆարել սոպրանո, դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։

0: FM inası mek yevmek.
1: Henrik Wieniawski, Polonez Le Major, Opus 21, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա-Ռիվկինը, Դաշնամուր.

Հնչեց Հենրիկ Վինյավսկու «Լե մաժոր պոլոնեզը», օպուս 21, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը «Ջութակ» և Լիանա Էմբովիկա «Ռիվկինը», «Դաշնամուր»։

Հնչեց Դիորդ Լիգետի կոնցերտը Ջութակի և Նվագախմբի համար, կատարեց ինտերկոնտեմպորային անսամբլը, մենակատար Սաշկո Գավրիլով, Ջութակ, դիրիժոր Պիեր Բուլեզ։

Hıncetin Frédéric Chopin'i Nocturne'ը, Opus 9-ը, համար 1, Si bemol minor, եւ Opus հավելված Do dies minor, կատարեց Սեթա Դանիելը։ Giuseppe Verdi, Iagoi Menachosutyan Tesarana, Othello Operais, կատարում են Cheryl Milnes-ը, Iago եւ Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Silvio Varviso.

0: Հնչեց Յագո իմենախոսության տեսարանը Ջուզեպե Վերդիի Օթելո օպերայից, կատարեցին Շերիլ Միլնսը, Յագո և Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սիլվիո Վարվիսո։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ Ջութակի և Կլավեսինի համար, դո մաժոր, օպուս 28, կատարում են Ժերար Պուլեն, Ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, Կլավեսին։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր սոնատը ջութակի և կլավեսինի համար, օպուս 28, կատարեցին Ժերար Պուլեն, ջութակ, և Բլանդին Վերլեն, կլավեսին։

Şeporek Şeporov amsiz kız bin mer barenaşan donuyor. Sa markaryakan hramane. Mes hamar voreve şeporits aveli bartsazayn yev yerajshtakan voreve gortikits aveli barenaşan nshanakutyun unen arachika oreri tonin tertsumnelu. Kanzi menk pakhki shnora tsanachetsink yesayi markareits ov merjelov hryakan pakhki yeganak mes tsuts tvets tshmarit pakhk. Ծոմ մի պահեք դատաստանների ու կրիվների մեջ, այլ լուծարեք անիրավության բոլոր հանգույցները։ Եվ Տերն ասում է, մի եղիր տրտմերես, այլ օծիր քո գլուխը և լվա քո երեսը։ Ուրեմն լինենք այնպես, ինչպես ուսանել ենք, չտրտմելով առաջիկա օրերի վրա, այլ զվարթանանք դրանցով, ինչպես վայելը սրբերին։ Ոչ ոք տրտմելով չի պսակվում, ոչ ոք ընկճվելով հաղթություն ձեռք չի բերում, բուժվելիս մի տրտմիր, անտեղի է հոգու բժշկության վրա չուրախանալը, այլ տրտմելը կերակուրների փոփոխմամբ, և թող չերևա, թե առավել հակված եք որովայնի հեշտությանը, քան թե հոգու խնամարկությանը, քանզի հագենալը հաճելի է որովայնին, իսկ պահքը օգտաշահ է հոգուն, ցնցա, որովհետև բժիշկը քեզ տվել է մեղքերը վերացնող դեղ, ինչպես որ մանուկների որովայնում կենդանացնված ճիճուները ինչ-որ դաժան դեղերով ոչնչանում են, նույնպես և խորքում հաստատված մեղքը սպանվում է հոգու մեջ թափանցած պահքի միջոցով, ճշմարտապես այսպիսին է ասվածի արժեքը. Օծիր քո գլուխը և լվա երեսդ, խոսքը քեզ խորհուրդների է կոչում, օծյալ նոծում է, լվացյալը լվանում, օրենքի կարգ հաստատիր ներքին անդամների համար, հոգիտ լվա մեղքերից, օծիր քո գլուխը սուրբ յուղով, որպեսզի հաղորդակից դառնաս Քրիստոսին և այնպես մտնես պահքի մեջ, մի այլափոխիր քո երեսը, ինչպես կեղծավորները, երեսն այլափոխվում է, երբ ներքին խորհուրդը արտաքուստ քողարկվում է կեղծավոր դեմքով, ինչպես ստությունն է ծածկվում վարակույրի տակ, կեղծավոր է նա, ով հանդիսարանում օտար դիմակով է հայտնվում, ծառա լինելով տիրոջ դիմակով, ռամիկ լինելով թագավորի դիմակով, նմանապես և այս կյանքում շատերը խաղ են անում իրենց սեփական կյանքի բեմի վրա, այլ բաներ իրենց սրտում կրելով և այլ բաներ արտաքուստ տալով մարդկանց, ուրեմն մի այլափոխիր երեսդ, ինչպեսին որ կասք ու ներսում, այդպիսին երևացիր, քեզ մի ձևացրու տրտմերես արտաքինով փառք որսալու, իբրև թե քո ժուշկալության համար, քանզի ոչ մի օգուտ չկա շեփորվող բարեգործությունից և ոչ մի շահ հրապարակավ հայտարարված պահքից, քանզի ցուցադրաբար կատարվածները պտուղը չեն տալիս հավիտենական կյանքի համար, այլ ոչնչանում են մարդկանցից գովասանքի արժանանալով, ուստի զվարդ դեմքով ընթացիր դեպի պահքի պարքևը։ Հնավանդ պարքև է պահքը, այն չի թարշամում և չի ծերանում, այլ միշտ նորոգվում է և աճելով ծաղկում։ Միգուցե կարծում ես, որ պահքի լինելության սկիզբը համարում եմ, որ օրենքով է դրված։ Պահքը ավելի հին է, քան օրենքը։ Եթե փոքրինչամբ ես, կհավաստիանաս խոսքիս ճշմարտության մեջ։ Մի կարծիր, որ Իսրայելին հրամայված 7-րդ ամսի 10-րդ օրը որպես քավության օր եղել է պահքի սկիզբը։ Եկ ուրեմն, խորամուխ եղիր պատմության մեջ և փնտրիր պահքի ծագման հնությունը։ Քանզի պահքը նոր գյուտ չէ, այլ հայրերից եկած գանձ, հնություն ունեցող ամեն ինչ պատկառանքի արժանի, ամաչիր պահքի ծերությունից, այն հասակակից է մարդկությանը, պահքը օրինադրվել է դրախտում, ադամի ստացած առաջին պատվիրանն է բարու և չարի իմացության ծառից չուտեք, իսկ չուտեքը պահքի և ժոշկալության օրինադրությունն է։ Եթե Եվան պահք պահեր և չուտեր այդ ծառից, մենք այժմ

այս պահքի կարիքը չէինք ունենա, քանզի առողջները բժշկի կարիք չունեն, այլ հիվանդները։ Ախտացանք մեղքով, բժշկվենք ապաշխարությամբ, իսկ ապաշխարությունն առանց պահքի անիմաստ է։ Թող անիցյալ լինի երկիրը, փուշ և տատասկ թողաճեցնի քեզ համար, ասվեց Ադամին։ Քեզ հրամայվեց տրտմել, այլ ոչ թե փափկանալ, պահքով արդարացիր Աստծո առաջ։ Այլև դրախտի կյանքը պահքի պատկերն է, ոչ միայն այն պատճառով, որ մարդը հրեշտակների նման էր ապրում և սակավապետությամբ նմանվում նրանց, այլ որովհետև ինչ որ հետագայում միտքը հնարեց, դրախտում ապրողներն այդ չէին մտածում, ոչ գինարբուկ, ոչ կենդանիների զոհաբերություն, ոչ այն ամենն, ինչ պխտորում են մարդկային միտքը։ Քանի որ պահք չպահեցինք, մենք դուրս ընկանք դրախտից, այժմ պահք պահենք, որպեսզի վերստին դրախտ վերադառնանք։ Չես տեսնում Ղազարոսին, թե ինչպես պահքի միջոցով մտավ դրախտ։ Մի նմանվիր Եվայի անհնազանդությանը, օձին դարձյալ մի ընդունիր խորհրդատու, որ կերակուր և մարմնահաճույություն է առաջարկում։ Պատճառ մի բեր մարմնի հիվանդությունը և տկարությունը, քանզի այս պատճառաբանությունները ասում ես ոչ թե ինձ, այլ ամենագետ Աստծուն։ Չես կարող պահք պահել, իսկ կարող ես ամբողջ կյանքում հագենալ և մարմինդ կերակրի լծի ծանրության տակ դնել։ Եվ սակայն գիտեմ, որ բժիշկները հիվանդներին պատվիրում են ոչ թե ուտելիքի բազմազանություն, այլ անսվաղություն և սակավապետություն։ Ուստի, ինչպես այդ մեկը կարողանալով, պատճառաբանում ես, թե այս մեկը չես կարողանում։ Ինչն է առավել հեշտ որովայնի համար, չափավոր ուտելով անցկացնել գիշերը, թե ուտելիքի արատությամբ ծանրացած պարկել, կամ մանավանդ չպարկել, այլ ստեպ-ստեպ շուռ գալ և տնքալ։ Գուցե կասես, որ նավապետը ծանրաբեռնված նավն առավել հեշտ կփրկի, քան քիչ բեռնվածն ու թեթևը։ Սակայն մեծապես ծանրաբեռնվածը փոքր ալիկոսությունից իսկ սկսվում է, իսկ չափավոր բեռնավորվածը դյուրությամբ կգնա ալիքների վրայով, քանի որ ոչինչ չի խանգարի ալիքների վրա բարձրանալուն։ Նմանապես և մարդկային մարմինը մշտապես հագեցվածությամբ ծանրաբեռնելով, դյուրությամբ ընկղմվում է հիվանդության մեջ։ Իսկ չափավոր ու թեթև կերակրի օգտագործումն անգամ հիվանդությունից սպասված չարիքը, ինչպես ձմռան վրա հասնելը, հեռու կփախցնի, և արդեն առկա նեղությունը, որպես դժվար մի գայթակղության հարձակում, հեռու կվանվի։ Այսպես, ըստ քեզ, դադար առնելը առավել տանջալի է, քան վազելը, և մարտնչելն առավել դյուրին է, քան խաղաղանալը։ Ուրեմն կասես, թե հիվանդների համար ճոխ կերակուրը առավել հարմար է, քան պարզ սնունդը, քանզի կենդանական զորությունը դյուրությամբ մարսում է չափավոր և պարզ սնունդը մարմին դարձնելով այն սնվողի համար, իսկ ճոխ և բազմազան կերակուրներն ընդունելով և ապա իզորու չլինելով այն կատարելապես մարսել, զանազան հիվանդություններ են առաջանում մարդու մոտ։ Բայց խոսքս թող գնա դեպի պատմություն և ցույց տա պահքի հնությունը, ցույց տա, որ բոլոր սուրբերը պահք պահեցին, որպես հայրենի ժառանգություն ավանդելով հայրը որդուն, որով և ժառանգաբար մեզ փոխանցվեց այս առաքինությունը։ Դրախտում գինի չկար, ոչ էլ կենդանիների զոհաբերություններ, ոչ էլ մսակերություն։ Ջրհեղեղից հետո իմացան գինին, ջրհեղեղից հետո ասվեց, կերեք ամեն ինչ, ինչպես խոտը և բանջարը։ Երբ կորավ կատարելության խույսը, թույլատրվեց վայելումը։ Գինո մասին չիմանալու ապացույցը Նոյի օրինակն է, որ տեղյակ չէր գինո գործածությանը, քանզի այն կյանք չէր մտել և մարդկանց համար սովորություն չէր դարձել։ Ոչ ուրիշ մարդու մոտ էր տեսել, ոչ էլ ինքն էր փորձել, և ամզգուշությամբ ընկավ գինո վնասի մեջ, քանզի Նոյը այգի տնկեց և խմեց նրա պտղից ու արբեց, ոչ թե գինեսեր լինելու պատճառով, այլ օգտագործման չափի մեջ ամփորձ լինելու պատճառով։
Այսպիսով գինի ըմպելու գյուտը դրախտից շատ ավելի հետո եղավ, այսպիսի հնություն ունի պահքի պարկեշտությունը։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով ես կանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձիմ հանցավոր, պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար, կուրքերի անբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսաված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների, ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնա կերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույս ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում. Սակայն դու, Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների, ըստ դավանության Աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազումողոր մստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոթքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերգրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ, բարի հասկերի երանավետ բերքով, մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագուտ, լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին, և երկինքը երկրին, և սա ցորենին, գինուն ու ձեթին, և սրանք Իսրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա. Դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով, մոմի պես սպառվեմ և վերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորների դվողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զղջման այս խոսքերը այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից, պարգևիր բարերար,
որ Եսայու օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ։ Անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի ստալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է։ Ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չերկնչելու քեզանից, անճար և ահավոր։ Թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ, զոհ մատուցեմ և չճենճերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարհին, խաղաղության հրեշտակը թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի, երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորիշ չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից, անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը, չես պահելու պայծառ պսակիտ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծակեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամշտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: FM 95 Yevmek.
1: Տասնվեցերորդ դարասկզբի իտալական գործիքային վարիացիա «Անհույս ճակատագիր» կատարում են Հելգաս անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ վան Նևել։

Հնչեց 16-րդ դարասկզբի իտալական գործիքային վարիացիա Հելգաս անսամբլի մենակատարների կատարմամբ ղեկավար Պոլ Վան Նևել։ Կլոդ Դեբյուսի «Շոտլանդական քայլերք» կատարում է Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսիի շոտլանդական քայլերքը Փարիզի ազգային օպերային թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Մանուել Ռոզենտալ։ Յոզեֆ Հայդեն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, 4, սոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

Alfred Schnittke, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար երկու, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Անատոլի Շելուդյակովը, Դաշնամուր։

Հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի համար երկու սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, ջութակ, և Անատոլի Շելուդյակովը, դաշնամուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ումբերտո Ջորդանի, Արիա, Կարո Միոբեն, կատարում են Գոհար Գասպարյանը և Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զարե Սահակյանց։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի 8-րդ հունգարական ռապսոդիան, «Ֆա դիեզ մինոր», «Կապրիչո»։ Կատարեց Դյորդ Ցիֆրան, «Դաշնամուր»։
1: Արկանջելո Կորելլի, «Սոնատ համար 1, մի մինոր», երկու ջութակի համար, փոխադրումը Գևորգ Աջեմյանի։ Կատարում է Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության ջութակահարների անսամբլը, նվագակցում է Զիլինե Զաքարյանը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Գևորգ Աջեմյան։

Հնչեց Արկանջելո Կորելի համար մեկ սոնատը, երկու ջութակի համար մի մինոր, փոխադրումը Գևոր Կաչեմյանի, կատարեց Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսյան ջութակահարների անսամբլը, նվագակցում էր Զիլինե Զաքարյանը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Գևորգ Աչեմյան։ Անտոնին Դվորժակ, Սլավոնական պար համար 8 նվագախմբի համար, կատարում է Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարտ։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի Սլավոնական բարն վագախմբի համար, համար 8 կատարեց Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարտ։

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Ֆրանսուա Կուպերեն հատվածներ Թատերական ոճով կոնցերտից կատարում են մեներկիչներ Կարինա Գովենը, Սանդրին Ռոնդոն, Իզաբել Դես Ռոշերը, սոպրանոներ Վենսան Լեկորնիեն, բաս և Կապրիչիո Ստրավագանտ Ռենեսանս նվագախումբը, դիրիժոր Սկիպ Սեմպեն։

Հնչեցին հատվածներ Ֆրանսուա Կուպերենի թատերական ոճով կոնցերտից, կատարեցին մենակատարներ Կարինա Գովենը, Սանդրին Ռոնդոն, Իզաբել Դեսրոշերը սոպրանուներ, Վենսան Լեկորնիեն բաս և Կապրիչո Ստրավագանտ Ռենեսանս նվագախումբը, դիրիժոր Սկիպ Սեմպե։ Կլոդ Դեբյուսի «Էստամպներ» կատարում է Մարտին Ջոնսը, Դաշնամուր.

0: FM in Asmek Yevmek.
1: Roland Diens, Երկնային տանգո, կատարում են Հակոբ Ջահացպանյանը, կիթառ, եւ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: Հնչեց Ռոլան Դիենսի երկնային տանգոն, կատարեցին Հակոբ Ջաղացպանյանը գիթար և Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Մանուել դ Ֆալա, իսպանական հայտնի կանցուններ, կատարում են Մովսես Պողոսյանը, ջութակ, և Մեթյու Արդիզոնեն, գիթար։

0: Հնչեցին Մանուել դե Ֆալայի իսպանական հայտնի կանցոնները, կատարեցին Մովսես Պողոսյանը ջութակ և Մեթյու Արդիզոնեն գիթար։
1: Կհնչեն Ջոն Ֆիլդի նոկտյուրնները Բենջամին Ֆրիդի կատարմամբ։ Նոկտյուրն համար 11, մի բեմոլ մաժոր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի Կոնչերտո Գրոսո Ռե մինոր օպուս 2 համար 5 կատարում է Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Hınçets Francesco Geminiani Concerto Grosson Re Minor Opus 2 Hammer 5 Կատարեց Տաֆել Մյուզիկ Անսամբլը Դիրիժոր Ժան Լամոն Գաբրիել Ֆորե Թիթեռնիկ Պիես Թավջութակի և Դաշնամուրի Համար Opus 77 Կատարում են Ստիվեն Իսերլիսը Թավջութակ և Պասկալ Դևուայոնը Դաշնամուր

Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի «Թիթեռնիկ» պիեսը, Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 77, կատարեցին Ստիվեն Իսերլիսը «Թավջութակ» և Պասկալ Դևուայոնը «Դաշնամուր»։ Ֆրիդրիխ Ֆլոտով, Լեոնելի Արիան, Մարտա օպերայից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր, և նոր ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Ռիխարդ Բոնինգ։

Հնչեց Լիոնելի արիան Ֆրիդրիխ Ֆլոտովի «Մարտա» օպերայից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին տենոր և նոր ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Ռիխարդ Բոնինգ։ Էրնեստ Ֆիշեր, Բլյումեն Կորսո, կատարում է Վիեննական ակորդիոն կամերային անսամբլը։

Հնչեց Էրնեստ Ֆիշերի Բլյումենկորսո ստեղծագործությունը Վիեննական ակորդիոն կամերային ասամբլի կտրմամբ։ Սեզար Ֆրանկ, Սիմֆոնիա Ռե Մինոր, երկրորդ մաս, Ալեգրետո, կատարում է Թագավորական Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոն Լեպար։

Հնչեց Սեզար Ֆրանկի ռե մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Ալեգրետո, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռայմոն Լեպար։

Հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Ռապսոդիան», բլյուզի ոճով «Դաշնամուրի» և «Նվագախմբի» համար, կատարեց Կոլումբիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Անդրեյ Գոլովին, «Դաշնամուրային» մանրանվագ «Հեռուն», կատարում է Գայանե Հախնազարյանը։

0: Հնչեց Անդրեյ Գոլովինի «Հեռուն դաշնամուրային մանրանվակը» Գայանե Հախնազարյանի կատարմամբ։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, նվագախմբային «Ֆանտազիա», «Ծովը», կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Ծովը» նվագախմբային ֆանտազիան, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Şepurek Şepurov ամսի սկզբին մեր բարենշան տոնի օրը։ Սա մարգարեական հրաման է։ Մեզ համար որևէ շեփորից ավելի բարձրաձայն և երաժշտական որևէ գործիքից ավելի բարենշան նշանակություն ունեն առաջիկա օրերի տոնին թերցումները։ Քանզի մենք պահքի շնորը ճանաչեցինք Եսայի մարգարեից, ով մերժելով հրեական պահքի եղանակը, մեզ ցույց տվեց ճշմարիտ պահքը։ Ծոմ մի պահեք դատաստանների ու կռիվների մեջ, այլ լուծարեք անիրավության բոլոր հանգույցները։ Եվ Տերն ասում է. «Մի եղիր տրտմերես, այլ օծիր քո գլուխը և լվա քո երեսը»։ Ուրեմն լինենք այնպես, ինչպես ուսանել ենք, չտրտմելով առաջիկա օրերի վրա, այլ զվարթանանք դրանցով, ինչպես վայել է սրբերին։ Ոչ ոք տրտմելով չի պսակվում, ոչ ոք ընկճվելով հաղթություն ձեռք չի բերում, բուժվելիս մի տրտմիր, անտեղի է հոգու բժշկության վրա չուրախանալը, այլ տրտմելը կերակուրների փոփոխմամբ։ Եվ թող չերևա, թե առավել հակված եք որովայնի հեշտությանը, քան թե հոգու խնամարկությանը, քանզի հագենալը հաճելի է որովայնին, իսկ պահքը օգտաշահ է հոգուն։ Ցնցա, որովհետև բժիշկը քեզ տվել է մեղքերը վերացնող դեղ, ինչպես

Երի համար հոգիդ լվա մեղքերից, օծիր քո գլուխը Սուրբ Յուղով, որպեսզի հաղորդակից դառնաս Քրիստոսին և այնպես մտնես պահքի մեջ. Մի այլափոխիր քո երեսը, ինչպես կեղծավորները. Երեսն այլափոխվում է, երբ ներքին խորհուրդը արտաքուստ քողարկվում է կեղծավոր դեմքով, ինչպես ստությունն է ծածկվում վարակույրի տակ. Կեղծավոր է նա, ով հանդիսարանում օտար դիմակով է հայտնվում, ծառա լինելով տիրոջ դիմակով, ռամիկ լինելով թագավորի դիմակով. Նմանապես և այս կյանքում շատերը խաղ են անում իրենց սեփական կյանքի բեմի վրա, այլ բաներ իրենց սրտում կրելով և այլ բաներ արտաքուստ տալով մարդկանց, ուրեմն մի այլափոխիր երեսդ։ Ինչպիսին որ կասք ու ներսում, այդպիսին երևացիր։ Քեզ մի ձևացրու տրտմերես արտաքինով փառք որսալու, իբրև թե քո ժշկալության համար, քանզի ոչ մի օգուտ չկա շեփորվող բարեգործությունից և ոչ մի շահ հրապարակավ հայտարարված պահքից, քանզի ցուցադրաբար կատարվածները պտուղը չեն տալիս հավիտենական կյանքի համար, այլ ոչնչանում են մարդկանցից գովասանքի արժանանալով, ուստի զվարթ դեմքով ընթացիր դեպի պահքի պարգևը։ Հնավանդ պարգև է պահքը, այն չի թարշամում և չի ծերանում, այլ միշտ նորոգվում է և աճելով ծաղկում։ Միգուցե կարծում ես, որ պահքի լինելության սկիզբը համարում եմ, որ օրենքով է դրված։ Պահքը ավելի հին է, քան օրենքը։ Եթե փոքրինչ համբերես, կհավաստիանաս խոսքիս ճշմարտության մեջ։ Մի կարծիր, որ Իսրայելին հրամայված 7-րդ ամսի 10-րդ օրը որպես քավության օր եղել է պահքի սկիզբը։ Եկ ուրեմն, խորամուխ եղիր պատմության մեջ և փնտրիր պահքի ծագման հնությունը։ Քանզի պահքը նոր գյուտ չէ, այլ հայրերից եկած գանձ, հնություն ունեցող ամեն ինչ պատկառանքի արժանի, ամաչիր պահքի ծերությունից, այն հասակակից է մարդկությանը, պահքը օրինադրվել է դրախտում, Ադամի ստացած առաջին պատվիրանն է բարու և չարի իմացության ծառից չուտեք, իսկ չուտեքը պահքի և ժշկալության օրինադրությունն է։ Եթե Եվան պահք պահեր և չուտեր այդ ծառից, մենք այժմ այս պահքի կարիքը չէինք ունենա, քանզի առողջները բժշկի կարիք չունեն, այլ հիվանդները։ Ախտացանք մեղքով, բժշկվենք ապաշխարությամբ, իսկ ապաշխարությունն առանց պահքի անիմաստ է։ Թող անիցյալ լինի երկիրը, փուշ և տատասկ թողաճեցնի քեզ համար, ասվեց Ադամին։ Քեզ հրամայվեց տրտմել, այլ ոչ թե փափկանալ, պահքով արդարացիր Աստծո առաջ։ Այլև դրախտի կյանքը պահքի պատկերն է, ոչ միայն այն պատճառով, որ մարդը հրեշտակների նման էր ապրում և սակավապետությամբ նմանվում նրանց, այլ որովհետև ինչ որ հետագայում միտքը հնարեց, դրախտում ապրողներն այդ չէին մտածում, ոչ գինարբուկ, ոչ կենդանիների զոհաբերություն, ոչ այն ամենն, ինչ պխտորում են մարդկային միտքը։ Քանի որ պահք չպահեցինք, մենք դուրս ընկանք դրախտից, այժմ պահք պահենք, որպեսզի վերստին դրախտ վերադառնանք։ Չես տեսնում Ղազարոսին, թե ինչպես պահքի միջոցով մտավ դրախտ։ Մի նմանվիր Եվայի անհնազանդությանը, օձին դարձյալ մի ընդունիր խորհրդատու, որ կերակուր և մարմնահաճոյություն է առաջարկում։ Պատճառ մի բեր մարմնիդ հիվանդությունը և տկարությունը, քանզի այս պատճառաբանությունները ասում ես ոչ թե ինձ, այլ ամենագետ Աստծուն։ Չես կարող պահք պահել, իսկ կարող ես ամբողջ կյանքում հագենալ և մարմինդ կերակրի լծի ծանրության տակ դնել։ Եվ սակայն գիտեմ, որ բժիշկները հիվանդներին պատվիրում են ոչ թե ուտելիքի բազմազանություն, այլ անսվաղություն և սակավապետություն։ Ուստի, ինչպես այդ մեկը կարողանալով, պատճառաբանում ես, թե այս մեկը չես կարողանում։ Ինչն է առավել հեշտ որովայնի համար, չափավոր ուտելով անցկացնել գիշերը, թե ուտելիքի արատությամբ ծանրացած պարկել, կամ
մանավանդ չպարկել, այլ ստեպ ստեպ շուրգա

և տնքալ։ Գուցե կասես, որ նավապետաց անդրաբերնված նավն առավել հեշտ կփրկի, քան քիչ բեռնվածն ու թեթևը, սակայն մեծապես ծանրաբեռնվածը փոքր ալիկոսությունից իսկ սկսվում է, իսկ չափավոր բեռնավորվածը դյուրությամբ կգնա ալիքների վրայով, քանի որ ոչինչ չի խանգարի ալիքների վրա բարձրանալուն։ Նմանապես և մարդկային մարմինը մշտապես հագեցվածությամբ ծանրաբեռնելով, դյուրությամբ ընկղմվում է հիվանդության մեջ։ Իսկ չափավոր ու թեթև կերակրի օգտագործումն անգամ հիվանդությունից սպասված չարիքը, ինչպես ձմռան վրա հասնելը, հեռու կփախցնի, և արդեն առկա նեղությունը, որպես դժվար մի գայթակղության հարցակում, հեռու կվանվի։ Այսպես, ըստ քեզ, դադար առնելը առավել տանջալի է, քան վազելը, և մարտնչելն առավել դյուրին է, քան խաղաղանալը։ Ուրեմն կասես, թե հիվանդների համար ճոխ կերակուրը առավել հարմար է, քան պարզ սնունդը, քանզի կենդանական զորությունը դյուրությամբ մարսում է չափավոր, և պարզ սնունդը մարմին դարձնելով այն սնվողի համար։ Իսկ ճոխ և բազմազան կերակուրներն ընդունելով, և ապա իզորու չլինելով այն կատարելապես մարսել, զանազան հիվանդություններ են առաջանում մարդու մոտ։ Բայց խոսքս թող գնա դեպի պատմություն և ցույց տա պահքի հնությունը, ցույց տա, որ բոլոր սուրբերը պահք պահեցին, որպես հայրենի ժառանգություն ավանդելով հայրը որդուն, որով և ժառանգաբար մեզ փոխանցվեց այս առաքինությունը։ Դրախտում գինի չկար, ոչ էլ կենդանիների զոհաբերություններ, ոչ էլ մսակերություն։ Ջրհեղեղից հետո իմացան գինին, ջրհեղեղից հետո ասվեց, կերեք ամեն ինչ, ինչպես խոտը և բանջարը։ Երբ կորավ կատարելության խույսը, թույլատրվեց վայելումը։ Գինո մասին չիմանալու ապացույցը Նոյի օրինակն է, որ տեղյակ չէր գինո գործածությանը, քանզի այն կյանք չէր մտել և մարդկանց համար սովորություն չէր դարձել։ Ոչ ուրիշ մարդու մոտ էր տեսել, ոչ էլ ինքն էր փորձել, և ամզգուշությամբ ընկավ գինո վնասի մեջ, քանզի Նոյը այգի տնկեց և խմեց նրա պտղից ու արփեց, ոչ թե գինեսեր լինելու պատճառով, այլ օգտագործման չափի մեջ անփորձ լինելու պատճառով։ Այսպիսով գինի ըմպելու գյուտը դրախտից շատ ավելի հետո եղավ, այսպիսի հնություն ունի պահքի պարկեշտությունը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով ես կանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձիմ հանցավոր, պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար, կուրքերի անբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսավված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների, ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնակերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույս ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում. Սակայն դու, Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների, ըստ դավանության Աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազումողոր ըստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոթքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերկրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ բարի հասկերի երանավետ բերքով, մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագութ, լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին, և երկինքը երկրին, և սա ցորենին, գինուն ու ձեթին, և սրանք Եզրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա, դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով մոմի պես սպառվեմ և վերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորների դվողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զղջման այս խոսքերը այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից, պարգևիր բարերար,
որ Եսայու օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ։ Անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի տալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է։ Ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չերկնչելու քեզանից, անճար և ահավոր։ Թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ, զոհ մատուցեմ և չճենճերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարհին, խաղաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի։ Երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորհիս չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից, անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը, չես պահելու պայծառ պսակիդ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծակեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամշտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչի Չեռնոմորի քայլերքը Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայից։ Կատարում է ԽՍՀՄ Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: Հնչեց Չեռնոմորի քայլերքը Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայից, կատարեց ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Քրիստոֆ Վիլլիբալդ Գլյուկ, Արիաներ Օրփեոս և Էվրիդիկե և Ալցեստ օպերաներից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Հնչեցին արիաներ Քրիստոֆ Վիլիբալդ Գլյուկի «Օրփեոս» և «Էվրիդիկե» և «Ալցեստ» օպերաներից, կատարեցին Մարիա Կալասը սոպրանո և Ֆրանսիայի ազգային ռադիոյի նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժորժ Պրետեր. Ֆրիդրիխ Գուլդա, մենուետ թավջութակի կոնցերտից, փոխադրումը դաշնամուրի համար Ֆրիդրիխ Գուլդայի, կատարում է Ֆրիդրիխ Գուլդան.

Հնչեց Ֆրիդրիխ Գուլդեի մենուետը Թավջութակի կոնցերտից, փոխադրումը Դաշնամուրի համար հեղինակի կողմից, կատարեց Ֆրիդրիխ Գուլդան։ Ենրիկե Գրանադոս, երկու իսպանական պար, համար 4 և համար 12, կատարում է Մանուել Բարուեկոն, գիտար։

Հնչեցին Էնրիկե Գրանադոսի երկու իսպանական պարերը, համար 4 և համար 12, կատարեց Մանուել Բարուեկոն։ Յոհան Դավիթ Հայնիխեն, կոնցերտ Ֆա մաժոր, օպուս 231, կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Յոհան Դավիթ Հայնիխենի Ֆա մաժոր կոնցերտը, օպուս 231, Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի կատարմամբ, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Աֆրիկյան հեքիաթներ, կարդում է Սարգիս Նաջարյանը։ Նապաստակն ու խրտվիլակը։
2: Մի հողագործ կար, որը մեծ հողամաս ուներ։ Նա այդ հողամասում գետնանուշ էր ցանում և լավ բերք էր ստանում։ Բայց երբեմն նապաստակը մտնում էր նրա հողամասը և գետնանուշը գողանում։ Դրա համար էլ ծերունին գիշերները իր տղաներին վերցրած գնում էր բերքը պահպանելու։ Բայց ինչ օգուտ, նապաստակը շատ խորամանկ էր։ Նա երկու մեծ դույլեր վերցնում, մոտենում էր հողամասին և դույլերին խփելով սարսափելի ձայնով բղավում.
3: «Հեյ, դաշտումով կա, հեռացեք, մեքենաներով եվրոպացիներ են անցնելու, հեյ»։
2: Ծերունին տղաների հետ փախչում էր, հողամասը թողնում անտեր, իսկ նապաստակն իր համար հանգիստ մտնում էր հողամասը, դույլերը գետնանուշ լցնում և փախչում։ Երբ ծերունին վերադառնում էր, արդեն ամբողջ բերքը թալանված էր լինում և ամեն տարի նույնն էր կրկնվում։ Վերջապես մարդիկ ծերունուն խելքի բերեցին։ Նա փայտից մի մարդանման խրտվիլակ պատրաստեց, վրան թանձր խեշ քսեց և կանգնեցրեց հողամասում։ Երբ գետնանուշը հասավ, նապաստակը նորից դույլերը վերցրած եկավ և սկսեց բղավել։ Բոլորը փախան, իսկ խրտվիլակը թողեցին հողամասում կանգնած։ Նապաստակը մոտեցավ ու տեսավ, որ հողամասում ինչ-որ մեկը կանգնած է, և ասաց.
3: «Դու ով ես, որ իմ հրամանը չես կատարում? Դե լավ, հիմա քեզ ցույց կտամ»։
2: «Կապսոսաս, բայց ուշ կլինի»։ Նապաստակը ցատկեց ու բռունցքով ուժեղ հասցրեց խրտվիլակին։ Նրա ձեռքը ծեփվեց խրտվիլակին և նա բղավեց.
3: «Բաց թող, քանի շուտ է, ինչ է խելքը թռցրել ես, դե որ այդպես է, էլի կստանաս»։
2: Եվ այս անգամ ոտքով խփեց, ոտքը նույնպես ծեփվեց խրտվիլակին ու չպոկվեց։
3: Նապաստակն ավելի գազազեց.

0: Մոտեցավ, պոկեց, ուտվեց որդուն, որ տուն տանի։
1: Տարտուն, ու մորը տասավ, որ նապաստակի մսից ինձ համար ճաշ պատրաստի։ Իրիկունը կգամ, ու նապաստակի միս կուտեմ։
0: Որդին նապաստակը վերցրեց ու գնաց։ Դեռ ճանապարհի կեսն էլ չէին անցել, նապաստակը հարցրեց.
2: «Դու ուշադիր լսեցիր հորդ ասածը»։
3: Տղան պատասխանեց. «Այո, ուշադիր լսեցի»։
0: Ու լրիվ կրկնեց, թե հայրն ինչեր ասել։ Նապաստակը թե.
2: «Չէ, մատես լսել»։ Հայրդ ասաց, որ թանկագին հյուրին տուն ուղեկցես, և հենց որ հասնենք, մորդ ասես, մեծ աքլորը մորթիր, հյուրին պատիվ տուր, որից հետո հյուրասենյակում պարկեցրու, որ մինչև իմ վերադարձը հանգստանա»։
0: Տղան նապաստակին ասաց.
3: «Ճիշտ ես ասում, շատ շնորհակալ եմ, որ հիշեցրիր»։
0: Հենց որ տուն հասան, տղան մորն ասաց ոչ թե իր հոր պատվիրածը, այլ նապաստակի թելադրածը։ Ինչպես ասվել էր, մայրն այդպես էլ արեց, նա ամենամեծ աքլորը բռնեց, մորթեց, ճաշ պատրաստեց, նապաստակին հյուրասիրեց և պարկեցրեց զով սենյակում հանգստանալու։ Հենց որ նապաստակը մենակ մնաց, սկսեց հատակի տակով անցք փորել։ Եվ երբ հասավ դրսի դռան մոտ, տանտերը վերադարձավ և կնոջը հարցրեց.
1: «Հա, ինձ համար նապաստակի մսով ճաշ պատրաստեցիր»։
0: Կինը թե. «Ի՞նչ նապաստակի միս»։ «Մեր տղան ասաց, որ աքլորը մորթեմ, ոչ թե նապաստակը»։ «Դու ասել էիր, որ աքլորը բռնեմ, մորթեմ, ճաշ պատրաստեմ, հյուրին կերակրեմ և պարկեցնեմ զով սենյակում քնելու»։ Ծերունին գորաց.
1: «Ո՞ր է նապաստակը, ցույց տվեք, տեսնեմ ո՞ր է»։
0: Կինը պատասխանեց. «Անկողնում հանգստանում է»։
4: Ծերունին զայրացած վերցրեց կեռ դանակը և վազեց սենյակ։ Բայց նապաստակն իր փորած անցքից դուրս էր եկել ու փախչել։
5: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի 6 անտիկ բնաբանները Մարտին Ջոնսի կատարմամբ։ Էդվարդ Գրիգ, Սոնատ համար 3, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 45, կատարում են Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ, և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր։

Հնչեց Էդվարդ Գրիգի համար 3 սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 45, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ, և Ռոբերտ Լևինը, Դաշնամուր։ Անտոնիո Վիվալդի, սոնատ համար 2, Թավջութակի և բասո կոնտինյոյի համար, Ֆա մաժոր, կատարում են Աններ Բիլշման, Թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին, Թավջութակ և Իվանո Զանենգին, լյուտնյա։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի համար երկու սոնատը, թավջութակի և բասո կոնտինյուի համար ֆա մաժոր, կատարեցին Աններ Բիլշման թավջութակ, Ֆրանչեսկո Գալիջոնին թավջութակ և Իվանո Զանենգին լյուտնյա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստված

Հողոց առաքյալի առաջին թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 14-րդ, 26-ից 40 համարներ։ Եվ արդ ինչ անել եղբայրներ, երբ իմի վայր հավաքվեք, ձեզնից յուրաքանչյուրը շնոր ունենա սաղմոս երգելու թե ուսուցանելու, աստուհայտնությունը բերելու թե լեզուներով խոսելու կամ խոսվածը թարգմանելու, թող այդ բոլորը լինի իշինություն եկեղեցում, թե լեզուներ են խոսում երկու կամ ամենաշատը երեք հոգի, թող մեկ-մեկ խոսեն և թող մեկն էլ թարգմանի, իսկ եթե չլինի մեկը, որ թարգմանի, թող լուր մնան եկեղեցում, իրենց մտքում և աստծու հետ թող խոսեն, բայց թող երկու կամ երեք մարգարեներ խոսեն մեկ-մեկ, իսկ մյուսները թող քննեն։ Իսկ եթե նստածներից մեկը մի հայտնություն ունի անելու, առաջինը թող լռի, քանզի կարող եք բոլորդ էլ մեկ առ մեկ մարգարի անալ, որպեսզի բոլորն էլ սովորեն և բոլորն էլ մխիթարվեն, քանի որ մարգարեության հոգին ենթարկվում է մարգարեացողին, որովհետև աստված խռովության աստվածը չէ, այլ խաղաղության։ Ինչպես որ է աստծու բոլոր եկեղեցիներում, կանայք թող լուր մնան եկեղեցու մեջ, որովհետև թույլատրված չէ նրանց խոսել, այլ հնազանդ լինել, ինչպես օրենքն էլ ասում է։ Իսկ եթե ուզենան մի բան սովորել, տանը թող իրենց մարդկանց հարցնեն, քանզի կին արարածի համար անպատեհ է խոսել եկեղեցում։ Միթե ձեզանից ելավ աստծո խոսքը, և կամ թե միայն ձեզ հասավ, իսկ եթե մեկը ինքն իրեն կարծում է մարգարե կամ տեր հոգևոր շնորի, թող իմանա, թե ինչ որ գրեցի ձեզ տիրոջ պատվիրաններն են, իսկ եթե մեկն անգիտանա դրանք, նա թող անտեսվի եկեղեցուց, ուրեմն եղբայրներ, նախնձախնդիր եղեք մարգարե անալու և լեզուներ խոսելը միարգելեք, և ձեր ամեն ինչը պարկեշտությամբ և ըստ կարգի թող լինի։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Մարկոսի, 2-րդ գլխի 23-ից, 3-րդ գլխի 5

Ակ և նրանք, որ իր հետ էին, թե ինչպես Աբիաթար քահանայապետի օրով մտավ Աստծոտունը և գերավ առաջավորության հացը, տալով նաև նրանց, որ իր հետ էին, մի բան, որ բացի քահանաներից ուրիշների համար օրինավոր չէր ուտել։ Եվ ասաց նրանց. Շաբաթ օրը մարդու համար է, և ոչ թե մարդը շաբաթ օրվա համար, ապա ուրեմն մարդը որդին Տերն է և շաբաթ օրվա։ Եվ նա նորից ժողովարան մտավ, այնտեղ կար մի մարդ, որի ձեռքը չորացած էր, և նրան ուշադրությամբ դիտում էին, տեսնելու թե շաբաթ օրով նրան կբժշկի, որպեսզի ամբաստանեն նրան։ Եվ Հիսուս ասաց այն մարդուն, որի ձեռքը չորացած էր. «Վեր կաց, մեջտեղ արի»։ Ապա ասաց նրանց. «Շաբաթ օրով ինչ բան է օրինավոր անել, բարի գործ գործել, թե չարիք անել, մի հոգի ազատել, թե կորստյան մատնել»։ Եվ նրանք լրեցին։ Եվ Հիսուս ցասումով լցված, նայելով նրանց և տրտմելով նրանց սրտի կուրության համար, ասաց մարդուն. «Երկարիր ձեռքդ»։ Եվ նա երկարեց, ու նրա ձեռքը առողջացավ։

Նարեկ Աղութամադյան. Բան երկրորդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ քանզի մարմնավոր շուրթերով է սկանչում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է միայն գրավում և չի կաշառվում ստեղծաբանությամբ, և սիրտը դեպի Եգիպտոս միշտ հետ է նայում, սրա համար քեզ ավելի նման և հարմար, ինչ օրինակ ես դնեմ այստեղ, անձիմ հանցավոր, պատժակիցն եմ կործանված Սոդոմի, ըմբերանված դատախազը Նինվեի, հարավային տիկնոջից ավելի վախկոտ բարբարոս, քանանից ավելի վատթար, ամաղեկից ավելի համար, կուրքերի անբժշկելի քաղաք, հին Իսրայելի ապստամբությունից մնացած նշմար, Հուդայի ուխտազանցության պահված հիշատակարան, Տյուրոսից ավելի կշտանված, Սիդոնից ավելի տարամերժված, Գալիլեայից ավելի խորթաբարո, անհավատ Կափառնայումից ավելի աններելի, Քորազինի պես պարսավված, Բետսայիդայի հետ բամբասված, անպարկեշտությամբ ճերմակած մազերն եմ Եփրեմի, քաղցրաբարո աղավնի եմ հիմարությամբ և ոչ հանդարտությամբ, առյուծի կորյուններից ծնված անձնավոր օձ եմ եղեռնական, նման եմ ժանտությամբ լցված քարբի ձվերի, պատկերն եմ Երուսաղեմի վերջին հարվածների, ըստ տիրոջ խոսքի և մարգարեների վկայության, մերժված տաղավար եմ կործանման հասած, դռների փականքները ջարդած և կրկնակի աղտոտված խոսուն շինվածք, լքված վայելչական ժառանգություն, մոռացված աստվածակերտ տուն ըստ Մովսեսի, Դավթի և Երեմիայի նախագրած խոսքերի, բորոտությամբ վարակված բանական հարկ, քերման հրահանգով հարվածված, օրենքով ամրացված ողոքական հեզության կավով ծեփված, սակայն անճար գտնված հնարավոր ելքի համար, կառուցողի ձեռքով վերստին քանդված, հզորի հրամանի իրավացի հատուցմամբ մի անմաքուր վայր նետված, անխնա կերպով ամբողջովին վտարված և շատ հեռու տարագրված, չարիքի հողում ծածկված դրամ եմ, ավանդակ օրույս ժխտողի քանքարի նման, ինչպես նկարագրված է ավետարանում. Սակայն դու, Աստված, Աստված հոգիների և բոլոր մարմինների,

ըստ դավանության աստվածաշնորի, ներողամիտ և բազում օղոր մստ վկայության Սուրբ Հովնանի, շնորիր ավարտին հասցնել ողբերգության աղոտքների այս սկզբնավորված մատյանը, ի հաճություն քո օրհնված կամքի, և մեզ համար պատրաստված օթևանների նախընթաց ճանապարհի աստիճաններին լալով սերմանած խոսքիս դիմաց, երբ հունցքի հավաքման լրումը հասնի, թող բերկրելով վերադառնամ կատարյալ քավությամբ բարի հասկերի երանավետ բերքով. Մի տուր ինձ սրտի անորդի արգանդ, ինչպես Իսրայելին, և աչքերի ցամաքած ստինքներ, ով ամենագութ, լսիր խոսքով աղերսողիս, հզոր և ողորմած, նախքան գլսես երկնքին և երկինքը երկրին և սա ցորենին, գինուն ու ձեթին և սրանք Եզրայելին, և երկնավորների քեզ ուղված աղերսը թող ազդի հոգուս և ոչ թե ապականացու տարերքների վրա. Դու ստեղծիչ և ես կավ, այս հեծության աղերսների մուտքին տարակուսյալիս առաջ բացիր քաղցր կամքդ, զորանալու հենց այստեղ, որպեսի երբ վերին երկինքը բացվի, չլինի թե լույսը վայելելու համար անվարժ ու անպիտան գտնվելով մոմի պես սպառվեմ և վերանամ, ոգի զրկվածիս համար ըստ գոչողի աղոթքի, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խխշմտանքից և ոչ թե քեզ փնտրելու չարչարանքից ու հոգնությունից, վերցրու աղերսներիս ավանդը և տուր շնորների ողորմությունը, ընդունիր փոքրը տկարիցս և շնորիր մեծը հզորիցդ, զորացրու զղջման այս խոսքերը այս մատյանում ամփոփված աստվածաշունչ պատգամների միջոցով ուղարկելով մեզ հոգին բարձունքից. Պարգևիր բարերար, որ Եսայի օրինակը ճշմարտապես լուսավորի ինձ, անարգաձայն պղնձի փոխարեն մահվան արժանի տալով շնորի ոսկին, անշուք ու սև երկաթի փոխարեն Լիբանանի պճնելի և հրաշեք պղինձը, որ առաքինության խորհրդանիշն է։ Ինչու ես կարծրացնում եղկելու սիրտը, չեր կնչելու քեզանից, անճար և ահավոր։ Թող անպտուղ չլինեմ այս փոքր վաստակիս մեջ, իբրև ամբերի հողում ապարդյուն սերմանող, չլինի թե երկնեմ և չծնեմ, ողբամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ձայն տամ և չլսես, պաղատեմ և անտեսվեմ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ և ոչինչ չշահեմ, զոհ մատուցեմ և չճենճերեմ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Լսիր ինձ նախքան քեզ կանչելը, միակ հզոր, հաշվելի օրերով մեղքով ապրած չարագործիս մի հատուցիր անվախճան տանջանքների պատժով, կյանք տուր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրիր ներող, խնայիր համբերող, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կենագործիր նորոգող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ամենահնար, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտակիր, ընդունիր անոխակալ, մաքրիր պարտքերից օրհնյալ։ Երբ թշվառությանս օրը հասնի, և ես հառեմ աչքերս նայելով կրկնակի վտանգների պատկերներին, քո փրկությունը թող տեսնեմ հույս և խնամակալ, եթե հայացքս ուղեմ, նայեմ դեպի վեր ամենագրավ սոսկալի ճանապարհին, խաղաղության հրեշտակը թող քաղցրությամբ ինձ դիմավորի, երբ ելնելուս օրը շունչս արձակեմ, ցույց տուր ինձ Տեր երջանիկ երկնավորների միջից լույսով բարձրացած մաքուր ոգի, քո սիրո պարգևներով եկած հասած, կատարյալ արդարներից հասցրու ինձ կարեկից, հուսահատության օրն անակնկալ բարիք շնորիր չարիս, քավ լիցի բարեբանյալ փրկություն բոլորի, որ դժնդակ գազանտաս հիվանդ ոչխարիտ ուղեկից,
Անախտ դու կյանք մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերով կործանվածիս։ Արդյոք մոռանալու ես բարերարելդ հույս, անտեսելու ես գթասիրելդ խնամող, այլայլելու ես մարդասիրելդ անփոփոխ, նահանջելու ես կենագործելուց անվախճան, լքելու ես ողորմությանդ երջանիկ պտուղը, աղավաղելու ես քաղցրությանդ բարեշնոր ծաղիկը, անպատվելու ես ճոխությանդ պարծանքի նյութը, չես պահելու պայծառ պսակիտ վայելչական զարդը։ Եթե ողորմածներինն է երանությունը, իսկ դու համակ իսկ արքայություն ես սիրո փափագմամբ լցված, չես պարգևելու կատարյալ փրկությունը, չես մատուցելու դեղ վերքերիս, սպեղանի խոցվածքիս, դարման տկարությանս, խավարում լույս չես ծագեցնելու զորությանը տապավինածիս համար, տիեզերքի կյանքի պարգև, որ միակ դես, որ ունես փառք, ինքնությամբ, իսկությամբ և հարակամ շտնջենավորությամբ, վկայված բոլորից, օրհնված և փառավորված երեք հավիտյաններում և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ անդին, ամեն։

0: ճակևորավոր թուններ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ դաշնամուրի համար, 14, դո մաժոր, կատարում է Ջոն Մաքքեյբը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 14 սոնատը, դաշնամուրի համար դո մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։
1: Դավիթ Հալաջյան, երգ ծառոց առաջին, կատարում է Գալանդրիոն հետևյալ կազմով, Պետրոս Բուրաս, դաշնամուր, Դիմիտրա Տիանտաֆիլու, ջութակ, Մարինա Կոլովոու, թավջութակ։

0: հնչեց Դավիթ Հալաջյանի «Երկ ծառոց» առաջինը։ Կատարեց Գալանտրիոն հետևյալ կազմով. Պետրոս Բուրաս, դաշնամուր, Դիմիտր Ադրիանտաֆիլու, ջութակ, Մարինա Կոլովոու, թավջութակ։
1: Կհնչեն Ջոն Ֆիլդի նոկտյուրնները Բենջամին Ֆրիդի կատարմամբ։ Նոկտյուրն համար 16, ֆա մաժոր։

Հնչեցին Ջոն Ֆիլդի նոկտյուրնները Բենջամին Ֆրիդի կատարմամբ, դաշնամուր։ Վեմ և ջազ, FM 91.1

Efem, yine sınmek yevmek. Vem radyokayani yeterum, hamashkarayin dasakan yerajashtutyun hagortasharne. Heginak Daniel Yerajisht. Olimpos tanokh chanapara antsnume Prahayov. Sirelyun kandirner, ձեզ ենք ներկայացնում երապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին՝ ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Երրորդ հաղորդումը նվիրվում է անվանի ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանի արվեստին։

1906-ին Պրահայում տեղի ունեցավ Յոսեֆ Սլավիկի և Ֆրանտիշեկ Օնդերժիչեկի անվան ջութակահարների մրցույթը։ Չեխական Պագանինի, այսպես էին ժամանակակիցները անվանում Սլավիկին, 1806-1833։ Բարձր է գնահատել չեխ ջութակահարին հենց ինքը, Պագանինին։ Վիեննայում Սլավիկը Պագանինի կատարմամբ լսել էր Կամպանելլան, հիշողությամբ գրի առել և հաջորդ օրը նույնը կատարել հեղինակի Պագանինի առջև։ Իսկ Շոպենը և Սլավիկը միասին հորինել էին վարիացիաներ Բեթովենի թեմայով և միասին էլ նվագել այն։ Շուբերտն էլ իր հերթին Սլավիկին էր նվիրաբերել իր հայտնի ֆանտազիան, օպուս 159։ Մեծամեծ այլ գործեր էին ակնկալում Սլավիկից, սակայն նա ապրեց ընդամենը 27 տարի, բայց և հասցրեց կերտել ավելի քան 20 ստեղծագործություն, կոնցերտներ, կվարտետներ։

Ja Glinka i Ivan Susanin opera i Temanerov, Jevail Gorseri. Ժանտեր Մերկերյան Սլավիկի եւ Անդրժիչեկի անվան մրցույթում հաղթող ճանաչվեցին Բորիս Գուտնիկովը եւ Վալերի Կլիմովը։ Երկրորդ մրցանակին արժանացավ առաջին անգամ միջազգային ասպարեզ ելած երիտասարդ Ժանտեր Մերկերյանը։ Հիրավի հզոր Ախոյաններ էին, բավական է նշել, որ Գուտնիկովը հաղթողը ճանաչվել 4 մրցույթներում, այդ թվում ինչպես նաև Կլիմովը Չայկովսկու անվան միջազգային մրցույթում։ Հետաքրքիր զուգադիպություն է, որ հետագայում 1957-ին Փարիզում Մարգարիտ Լոնգի և Ժակ Տիբոյի անվան մրցույթում Գուտնիկովին շնորվեց առաջին մրցանակը, նույնը 1961-ին վաճեց Ժանը, իսկ Պրահայի հիշյալ մրցույթում երկրորդ մրցանակին արժանացան նաև չեխ ջութակահարներ Լադիսլավ Յասեկը և Շտեֆան Ցապարին։ Ժանը ծնվել է 1936 թվականին Մարսելում, ջութակի առաջին ուսուցիչը հայրն էր, Երվանդ Տեր Մերկերյանը։ Ժանը հրաշամանուկ էր, 10 տարեկանում նվագախմբի հետ կատարել էր Մենդելսոնի կոնցերտը և այլ գործեր։ Ընտանիքը հայրենադարձվելուց հետո նա ուսումը շարունակեց Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում, այնուհետև Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում 2 տարի պրոֆեսոր Կարպ Դոմբաևի դասարանում։ Ժանը ուսումը շարունակեց Մոսկվայում, ավարտեց կոնսերվատորիան և ասպիրանտուրան պրոֆեսոր Դավիթ Օյստրախի ղեկավարությամբ։ Պրահայի մրցույթից հետո Ժանը, ինչպես նշվեց, Փարիզում շահեց Գրան Պրի, իսկ 1963 թվականին Բրյուսելում Թակոհի Ելիզավետայի անվան միջազգային մրցույթում նույնպես արժանացավ դափնեկրի կոչման։ 1964 թվականից մինչև Ֆրանսիա տեղափոխվելը Ժանը դասավանդել է Երևանի կոնսերվատորիայում։ Անվանի ջութակահարին շնորվել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստի կոչում և պետական մրցանակ։ Ապրելով Մարսելում, նա պարբերաբար այցելում է Երևան և իր նվագով հագեցնում հայրենակիցների ծարավը։ Եվ ոչ միայն իր հանճարեղ նվագով։ Երկրաժարից հետո տարիներ շարունակ Ժանը նյութապես օգնել է և իր ուսուցիչներին, և իր նախկին սաներին, այցելել հիվանդներին, և դա այն ժամանակ, երբ իր առողջությունն էր սասանված։ Ժանը անշուշտ կվրթովվի այս գաղտնիքը հրապարակելու համար, չէ որ որոշ ժամանակից թույլ է տրվում հրապարակել նույնիսկ պետական գաղտնիքները, սակայն ապավինում են նրա մեծահոգությանը, չէ որ այսպիսով փոքրինչ թեթևանում են այն մարդկանց ընկճվածությունը, որոնք ոչ մի կերպ չեն կարողացել արտահայտել իրենց երախտագիտությունը։ Այսօր, երբ աշխարհը լեցուն է արագանվագ երաժիշտներով, ողողված է մոնտաժով, կարկատած ձայնագրություններով, առավել արժևորվում է անցյալի մեծ երաժիշտների նվագը։ Ճիշտ է, հարգարժան վիրտուոզների նվագը ցնցում է, բայց չի հուզում, լսելով չես արտասվի, չես ժպտա։ Ինչպես Ժանն էր ասում, մեծերին լսելիս ծնոտներիդ լարվածությունը վերանում է, խաղաղվում ես։ Կարծես Ժանի ջութակի նրա արվեստի մասին է գրված Զայատնովայի Քամանչաբանաստեղծությունը։ Ժանի ջութակի լարերն էլ ոսկի են, աղեղի մազերը հրեղեն ձիու պոչից փնջված, որ ջութակը հնչեցնում է քաղցր հանգով, շատ տխուր սիրտ խնդացնում, կտրում հիվնդի դողն։ Ժանի ջութակն էլ Սայաթի քամանչի պես իր բաստն էր, այսինքն մրցավեճի գործիքը, որ երբեք տանուլ չտվեց։ «Քեզ ինձնից ով կանախլի, աշուղի բաստնիս քամանչա, անուշահամ գինով լիքն դուն ոսկե թաստնիս քամանչա»։

Ժանը այն արվեստագետներից է, ում երաժշտությունը նախ կատարելագործում է իր իսկ անձը, ուստի իզորու է վեհացնելու նաև ունկնդիրներին։ Նա իր եսով չէր ծանրացնում Բախի, Բեթովենի, Մենդելսոնի, Բրամսի, Սիբելյուսի, Խաչատրյանի երաժշտության ճախրանքը և այն անկորուստ կերպով հորդում էր, ինչպես Բեթովենն էր ասում, սրտից սիրտ։ Ըստ ժանի կատարելությունը, իդեալը հորիզոնի պես է, որքան մոտենում ես, այնքան հեռանում է։ Այդ բացառիկ խստապահանջությունից ավելի շատ տուժեցին երկրպագուները, քանի որ այն մի քանի ձայնագրությունները, որ մասունքի պես փայփայում ենք, մեզ հասել են հակառակ իր կամքի։ Նա չէր սիրում ձայնագրվել, նախապատվությունը տալով կենդանի նվագին, սրտի թրթիրին, ունկնդրի հետ անմիջական հաղորդակցությանը։ Սակայն մեզ հասած մի քանի ձայնագրությունները ևս վկայում են ժանի վիտխարի տաղանդի մասին։ Դրանք են Խաչատրյանի կոնցերտը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Միքայել Մալունցյանի ղեկավարությամբ, Բրամսի կոնցերտը Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ Արթուր Ֆիդլերի ղեկավարությամբ, Խաչատրյանի պարը Աղջկա պարը Գայանե բալետից Կոմիտասի հայրենաբաց կռունկը։

Խորհրդային տարիներին, երբ խրախուսվում էր հարմար ողականությունը, Ժանը բարձր էր պահում արվեստագետի և մարդ անհատի արժանապատվությունը, և ասում էինք, արժանապատվություն բարի արմատը Ժանն է։ Լինելով անկախ հոգու և իդեալների տերմարդ, նա կոմունիստ ղեկավարների կամահաճույքներին տուրք չէր տալիս։ Պատահական չէ, որ արտասահմանյան հաղթարշավներից հետո 14 տարի Երևանի կոնսերվատորիայում դասավանդելուց հետո միայն արժանացավ ընդամենը դոցենտի կոչման։ Մինչդեռ նա արժանի էր պատվավոր պրոֆեսորի կոչման, քանզի նրա յուրաքանչյուր համերգ տոն էր, դաս և հաղթանակ ոգու հանդեպ նյութի։ Եվ ամենաբարձր գնահատականը այն սերն էր և ակնածանքը Ժանի արվեստի նկատմամբ, որ փոխանցվում էր սերնդե սերունդ։ Արդյոք տեղյակ է վարպետը, որ իր երկրպագունները իրենց ջութակի պատյաններում խնամքով պահում են նրա Ժանի լուսանկարները, ոմանք Յաշա հայֆեցի լուսանկարի կողքին, պատճենահանում և որպես նվեր փոխանցում ուրիշներին։ Ես էլ դասերիս ընթացքում սաներիս ոգևորելու նպատակով մերթ ընդ մերթ բարձրացնում եմ և ցույց տալիս Ժանի ջութակով լուսանկարը։ Կարելի է ասել, Ժանի դասերը շարունակվում են։ Պրահայի համալսարանի գրադարանում պահվում է 13-ից 14-րդ դարերի մի ձեռագիր, որտեղ ամփոփված է նաև երգձայն մի ռոնդել։ Այն վերնագրված է «Flas Florum Inter Lilia», այսինքն ծաղկանց ծաղիկ շուշանների մեջ։ Այս նույն խոսքերը կարելի է վերաբերել Ժանի անթարամ արվեստին, հիրավի ծաղիկ, որ բացվել է գեղեցիկ Պրահայի այն նվիրական գարնանը, հավերժացած գարնանը։

Հարգելի ընկերներ, դուք լսում էիք Եռաբաթում շարքի երրորդ հաղորդումը, նվիրված անվանի ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Հնչեցին Արամ Խաչատրյանի և Յոհաննես Բրամսի ստեղծագործությունները մեծանուն ջութակահարի կատարմամբ։ Ավարտվեց Օլիմպոս տանող ճանապարհը, անցնում է Պրահայով Եռաբաթում շարքը։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։ Հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան։ Տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ 21-րդ դարում գրեթե բոլորը, անկախ տարիքային եւ սոցիալական խմբից, ավելի կամ պակաս չափով իրենց կյանքի ուղեկից են դարձրել սոցիալական ցանցերը։ Ինչ արած, կարելի է համարել սա ժամանակի հրամայական անհրաժեշտություն, օգտակար գործիք, գուցե այս ամենն առկա է։ Փորձենք պարզել, թե հոգեբանական ինչ ներգործություն ունի վիրտուալ իրականությունը մեր ինքնության ու արժեքների վրա, և թե ինչպես վարվել այս գործիքի հետ, որպեսզի չհայտնվենք ծուր հայելիների թակավորությունում։ Զրուցում ենք հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու, փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
2: Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ողջունում եմ ընկերներին։
1: Նախ անդրադառնանք սոցիալական ցանցերի և մարդկային ինքնության առնչությանը։ Սոցիալական ցանցերը շատերի պատկերացմամբ հանդիսանում են ինքնության դրսևորման և իրացման տիրույթներ, և որտեղ մարդը իրեն կարող է շատ բնականոն զգալ, ազատ զգալ, առանց սահմանափակումների, այդպես է թե ոչ։
2: Ուրեմն պետք է ասել, որ գրեթե կյանքի հանգամանքներով պայմանավորված, հա, արդեն ժամանակի պահանջներով սոցիալական տիրույթները դարձան մեր ինքնության ներկայացման ձևերից մեկը։ Այս իմաստով պետք է ասել, որ մենք բոլորը սոցիալական տիրույթներում ունենք սոցիալական ինքնադիմանկար, այլ կերպ ասած՝ վիրտուալ ես։ Սա մի նոր հասկացություն է, որը ներկայացնում է այդ տիրույթներում մեր դրսևորման առանձնահատկությունները։ Ինչպես ենք այդ ինքնադիմանկարը ստեղծում։ Ինչ բնորոշ գծեր ունի այն։ Սա բնութագրում է մեր անձնավորության և ուղղվածությունը, և հույզերը, և արժեքները, և իդեալները, և մեր տիպաբանական առանձնահատկությունները։ Պետք է ասել, որ ի հակադրություն մեր իրական եսին, երբեմն վիրտուալ եսը ունի շատ բնորոշ տարբերություններ, ինչպես նաև նմանություններ։ Վիրտուալ տիրույթում մենք ունենք անսահմանափակ հնարավորություններ, ունենք ազատության այն ձևաչափը, որը գուցե իրականության մեջ չունենք, ինչպես նաև մենք այնտեղ կարող ենք այնպիսի դրսևորումներ ունենալ, որոնք իրական եսը իրապես չունի։ Ստացվում է, որ շատ հաճախ մենք դրսևորում ենք մեր իդեալական եսին բնորոշ հատկանիշներ, այսինքն այն, ինչ մենք ցանկանում ենք դրսևորել, ոչ թե դրա իրական կրողներ ենք։ Այս իմաստով հաճախ տեսնում ենք, որ իրական եսը կամ մեր շարունակությունը ստանում է վիրտուալ տիրույթում, կամ դառնում է դրա փոխարինողը, բայց սովորական քաղաքացին իհարկե դա հասկանալ չի կարող եւ դժվարություններ կունենա տարբերելու որն է այդ իրական դրսևորումները եւ որոնք են այնտեղ իդեալական դրսևորումները։ Վիրտուալ տիրույթում մարդիկ գուցե շատ խնամքով են ստեղծում իրենց ինքնադիմանկարը։ Տարիներ շարունակ հավաքագրում են ընկերներ, հետաքրքրությունների շրջանակին համապատասխան խմբերում են ընդգրկված, դրսևորվում են ըստ դրանց, ինչ որ հանրույթների են, հա, կծվում, եւ երբեմն ստացվում է, որ այդ տիրույթում նրանց շատ ավելի հետաքրքիր է հաղորդակցվելը, քան իրական դաշտում։ Եվ կարելի է ասել, մարդիկ սկսում են ապրել զուգահեռ երկու տիրույթներում՝ օնլայն եւ օֆլայն։ Հաճախ դրանք զուգահեռ ընթացք ունեն, բայց երբեմն մենք տեսնում ենք, որ դրանք բավականին լուրջ աղճատված են իրարից և գրեթե միմյանց հետ կապ չունեն։
1: Ասացիք, որ մեր ինքնաներկայացումը շատ հաճախ չի համընկնում մեր իրական եսին, մեր ներքին պատկերին, և դա իրոք այդպես է։ Մենք տեսնում ենք, որ սոցիալական հարթակում մարդը, փորձելով ինքը իրեն իրաց

0: այդպիսի անսահմանափակ հնարավորություններ է տալիս մարդուն ֆոտոսեսիաների կամ ֆոտոմոնտաժի միջոցով ստեղծել այնպիսի մի իդեալական ու ինչ ցանկալի ֆիզիկական կերպար, որը իրականում ընդհանրապես աղեսներ չունի այդ մարդու հետ, և նույնիսկ կարողանում է փոխել իր ֆիզիկական ընկալումը ուրիշների մեջ։ Արդյոք սա առողջ երևույթ է, երբ մարդը փորձում է ավելի լավի, ավելի իդեալականը դառնալ, թե բացասական երևույթները ավելի շատ են, որտեղ մարդը կեղծում է ինքը իրեն։
1: Պետք է ասել, որ իրականում շատ օրինաչափ է, որ մարդը որոշում է, թե իր իրական եսի որ դրսևորումները ներկայացնի վիրտուալ տիրույթում, և հնարավոր է որոշ դրսևորումներ, այո, նա թաքցնում է, ինչպիսին, որ նա իրական կյանքում թաքցնել չէր կարող, և ճիշտ հակառակը այնպիսի բաղադրամասեր էր այնտեղ ներկայացնում, որոնք ամենևին իրեն բնորոշ չէր, բայց նա կցանկանար դրանք ունենար։ Այլ բան է, թե այս ինքնաընկալման գործընթացում իրական, իդեալական և այդ հայելային եսերը ինչպիսի բախումների մեջ են հայտնվում։ Չէ՞ որ ներկայացվում է ինֆորմացիոն մի հոսք կամ ֆիզիկական կերպարանքի մի բաղադրիչ, և դրան ուղված արձագանքները նաև մարդը նաև հաշվի առնում, որ հավանության է արժանացել, դրա նկատմամբ բազմաթիվ ռեակցիաներ կան, որը սնում է նրա ինքնագնահատականը, բայց այնուամենայնիվ, ինչպես ընկալեց իրեն հանդրությունը, ինչպիսին տեսավ նա իրեն այդ տիրույթում, գոնե ինքը անկեղծության մեջ գիտի, որ այդպիսին չէր։ Ստացվում է, որ ինքնաընկալման այս երեք կողմերի միջև մենք ունենալու ենք հակասություններ, և երբեմն այդ հակասությունները բերելու են նրան, որ մարդը իրեն միայնության մեջ զգա, որովհետև մեկ այլ բան է, թե ինչպես են ինձ տեսնում, մեկ այլ բան է, թե ինչպես եմ ես ինձ զգում։ Սովորաբար նման սոցիալական տիրույթներում մենք ներկայացնում ենք մեր ամենագեղեցիկ լուսանկարները, մեր երջանիկ պահերը, հաճելի ինֆորմացիոն հոսքերի տեսքով, իրադարձությունների տեսքով։ Մենք հանրությանը, այսպես ասած, տրանսլյացիա ենք անում մի ինֆորմացիա, որը գուցե մեր կյանքի միայն մի կողմն է ներկայացնում։ Մյուս հատվածները մարդկանց հասանելի չեն, և մարդիկ մեր կյանքը և մեզ տեսնում են ճակերտավոր երջանիկ տեսանկյունից։ Սա մարդկանց հնարավորություն է տալիս վերելուծել, դատել, քննարկել միայն սահմանափակ ինֆորմացիայի տեսանկյունից, և մյուս բաղադրամասերը ըստ էության թաքնված են մնում, և սա շատ բնական է։ Բայց սա մեկ այլ խնդիր է առաջացնում։ Դիտելով ընկերների կամ ծանոթների կամ անծանոթ մարդկանց կյանքի այս դրվագները, մարդիկ շատ հաճախ կարծում են, որ իրենց կյանքը ուրիշների հետ համեմատությամբ անհետաքրքիր է, և շատ բացասական ինֆորմացիայով է լցված, կամ գուցե իրենք իրենց դժբախտ են համարում։ Այսինքն, գնահատման այսպիսի ցուցանիշներ ընտրելիս, որոնք ըստ էության օբյեկտիվ չեն, մարդկանց ինքնագնահատականը և հուզական ֆոնը բավականին լուրջ փոփոխություններ են կրում, և սրան հաճախ ենթակա են իրեռահասները, պատանիները, երիտասարդները, որոնք օբյեկտիվորեն չեն կարող քննարկել նման ինֆորմացիայի ճշգրտությունը, օբյեկտիվությունը։ Սա նշանակում է, որ մենք հաճախ գործ ունենք, չասենք կեղծ ինֆորմացիայի հետ, բայց նաև ոչ օբյեկտիվ և ոչ բազմակողմանի ինֆորմացիայի հետ։ Ինչը վերաբերվում է կեղծ ֆիզիկական կերպարանքի ստեղծմանը, այդ մասին պետք է ասեմ, որ բավականին շատ ենք հանդիպում, հատկապես վերջին շրջանում, որ բացի այն, որ լուսանկարչական ապարատներն են արդեն իսկ փոփոխություններ մցնում մեր ֆիզիկական կերպարանքի պահպանման հարցում, բազմաթիվ այլ միջոցներ, ֆիլտրացիաներ մեր կողմից հենց միջամտություններով դրանք փոխում են մեր ֆիզիկական կերպարանքի առանձին բաղադրամասերը, և ստացվում է, մենք հանրությանը ներկայացնում ենք մի կերպարանք, որը երբեմն մեղմ ասած ոչ մի առնչություն չունի մեր իրական ես պատկերի հետ։ Եթե մենք այդ մարդուն ճանաչում ենք իրական հարաբերություններում, երբեմն նա մեզ անճանաչելի է, կամ այն մարդուն, որին մենք տեսել ենք տիրույթում, իրականության մեջ տեսնելիս մենք մեծ տարբերություններ ենք արձանագրում։ Ինչի մասին է սա վկայում։ Արդյոք մենք գործ չունենք այն փաստի հետ, որ մարդը սեփական ֆիզիկական կերպարանքի չընդունման խնդիր ունի։ Սա նշանակում է, որ նախ և առաջ ես ինձ որպես ֆիզիկական կերպարանք չեմ ընդունում, չեմ ճանաչում, չեմ ընկալում։ Ես հաստ չեմ իմ ֆիզիկական կերպարանքի հետ, իմ ինքնաընկալման դաշտում ես ինքս ինձ չեմ ընդունում։ Սեփական ինքնաընդունման խնդիրները անխուսափելիորեն բերում են այլ մարդկանց ինքնաընկալման դժվարությունների։
0: Հիշատակեցիք այն խնդիրը,

0: Իրը որ թեև մարդը փորձում է սոցցանցերում իրեն դիրքավորել, ներկայացնել, մատուցել իր լավագույն տարբերակով, միևնույն է իր մոտ կարող է գոհունակություն չդրսևորվել, այլ ընդհակառակը ֆրուստրացիայի իրեն հանգեցնել, եթե ուշադրություն դարձնենք բոլոր սոցցանցերի հիմնական գովազդին, թե ինչի համար է ծառայում այդ կայքը, իհարկե ասվում է, որ սա բիզնես հնարավորություն է ձեր ընկերության համար, գովազդային հարթակ եւ այլն, բայց հիմնական գովազդը եւ Instagram, եւ Facebook, եւ TikTok շփումն է։ Այսինքն մարդկանց փորձում են ներգրավել խաղալով նրանց շփման պահանջմունքի վրա, քանի որ ամենքն էլ երազում են ունենալ շատ ընկերներ, վայելել ընկերների սերը, ինչ-որ միջավայրում իրենց գտնել, կտրված չլինել ընկերական միջավայրից, եւ իհարկե որոշ դեպքերում, առողջ դեպքերում, երբ մարդը գիտակցված է օգտագործում սոցցանցերը, տեսնում ենք, որ մարդը նաեւ սոցցանցերի միջոցով կարողանում է բավարարել այդ շփման պահանջմունքը, ուշադրության արժանանալ, նաև որոշ անվստահ, անինքնավստահ մարդիկ կարող են այդ բարդույթները, անլիարժեքությունը իրենց մեջ հաղթահարել, հավանության արժանանալ մյուսների կողմից, զգալ իր նշանակալիությունը ինչ-որ վիրտուալ միջավայրում։ Սրանք լավ բաներ են, եթե նպատակային մարդը սրանց է հետևում, բայց թաքնված են մարդկանց հայացքից շատ հաճախ այդ խեղող գործոնները, երբ մարդը չի կարողանում նույնիսկ վիրտուալ միջավայրում իրեն հարմարված, ընտելացված զգալ։ Նույնիսկ այդպիսի ֆիլմեր գոյություն ունեն հենց Facebook-ի մասին, որ մարդը ընկնում է լուրջ հոգեբանական տատանումների, տարուբերումների մեջ, որովհետև Facebook-ում քիչ ընկերներ ունի, կամ լսում ենք լուրեր, որ ամերիկյան ինչ-որ մի դեռահաս ինքնասպանության փորձ է կատարել, որտեղ իրեն մի քանի ժամ շարունակ չի հաջողվել ցանկացած կադրը ստանալ Instagram-ի համար։
1: Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ վիրտուալ դիրույթները տարբեր գործառույթներ են իրականացնում, սկսած նրանից, որ մարդիկ այստեղ անձնական շփումները պահպանելու հնարավորություններ ունեն, իրենց բիզնես ծառայությունները կամ իրենց ներուժը, իրենց կարողությունները ցույց տալու հնարավորություններ ունեն, այս իմաստով դրանք շատ դրական ֆունկցիա են կատարում։ Միևնույն ժամանակ մարդիկ հաղորդակցման, սոցիալական կապեր, կապվածություններ ունենալու պահանջմունք ունեն։ Այո, այս դիրույթները բազային սոցիալական պահանջմունքների բավարարման ուղղությամբ բավականին լուրջ ֆունկցիաներ կատարում են, բայց եկեք հարցին նայեն այլ տեսանկյունից նաև։ Ստեղծելով համընդհանուր հասանելիություն շփման պահանջմունքի բավարարվածության համար և հաղորդակցման դժվարություններ ունեցող անձանց համար, մենք նկատում ենք, որ երբեմն ցանցերը ոչ թե նպաստում են մարդկանց խնդիրների լուծմանը, այլ այդ խնդիրների խորացմանը։ Օրինակ, տեսեք, մարդունի շփման պահանջմունքի բավարարվածության խնդիր, ունի հաղորդակցման դժվարություններ, ամոթխածության, միայնության դրսևորման տեսքով, իրական կյանքում դրանք իրացնել չի կարողանում, բայց որպեսի նա գիտակցի իր խնդրի բովանդակությունը և դրանց լուծման ուղղությամբ քայլեր կատարի անձնային հասունության, աճի, հատկությունների զարգացման ուղղությամբ, նա ընտրում է հեշտ տարբերակը, որտեղ այդ խնդիրները քողարկվում են և դրանք տեսանելի չեն, որովհետև իրական մարդու հետ հարաբերվելիս նա այդ անլիարժեքության բարդույթները դրսևորելու խնդիր է ունենում։ Այս իմաստով տեղի ունենում փախուստ իրականությունից և փախուստ պրոբլեմից, որովհետև հնարավորությունը կա, կոմպենսացնող, հա, փոխադուցող իրավիճակ կա։ Մյուս կողմից հաղորդակցման այս դաշտում մենք օգտագործում ենք այնպիսի միջոցներ, եղանակներ, որոնք բավականին հեռու են իրական հաղորդակցման հնարավորություններից։ Մենք չենք դրսևորում հույզեր, մենք չենք դրսևորում ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցներ, մարմնային ազդակներ, և այս բոլորը հեշտացնում են այս տիրույթում հաղորդակցման ձևաչափը։ Դրանք սմայլիկներ են, դրանք օնլայն ստատուսներ են, դրանք հույզերի դրսևորման այլ ձևեր են։ Իսկ իրական հարաբերություններում միևնույն է այդ խնդիրը չի լուծվում, և մարդը միևնույն է իրական հարաբերություններում է դրսևորվում որպես անձնավորություն, որևէ խմբի ներկայացուցիչ, և ինքը այդ բարդություններին միևնույն է բախվում է, կրկին անհաջողությունների է մատնվում և նորից տեղափոխվում օֆլայն տիրույթում իր հետաքրքրությունների շրջանակ ունեցող մարդկանց հետ շփումներում։
0: Նշեցիք տարբերությունները հաղորդակցման վիրտուալ և իրական եղանակների, Այո, համաձայնեմ, հուզական ոլորտի հետ փոփոխություններ են տեղի ունենում, աղքատացում է տեղի ունենում։ Եթե ետ գնանք, ասենք 20 տարի, հիշենք, թե մարդիկ ինչպես էին հաղորդակցվում, բնականաբար զրույցի միջոցով, քննարկման միջոցով, և առավելագույնը, ինչ հնարավոր էր, հեռախոսազանգներ կամ հաղորդագրությունը, տեքստային հաղորդագրությունը, այսինքն մենք փոխանակվում էինք, կարելի ասել, ուղիղ կոնտակտի միջոցով, գաղափարներով, իսկ հիմա սոցցանցերում ամեն ինչ պարզունակացված է և հանգեցված է մի քանի բազային էմոցիաներ արտահայտող էմոջիներով, լայք, սրտիկ, զայրացած կամ լաց լինող, այլ չասենք այդ երբեմն հանդուգն և անպատասխանատու մեկնաբանությունները, որ մարդիկ չես հասկանում, թե ինչպես թողնում են որոշ հրապարակումների ներքևում, այսինքն ամեն ինչի, ինչ որ մենք տեսնում ենք վիրտուալ տիրույթում, լինի տեսանյութ, լինի հոդված, լինի ինչ-որ գաղափար կամ նկար, մենք դրա հանդեպ արձագանքը սահմանափակում ենք շատ պրիմիտիվ գունապնակով, և դա փաստորեն աղքատացնում է ոչ միայն մեր հուզական արտահայտչականությունը, այլև հենց մեր ներքին բովանդակությունը։
1: Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, որ բավականին լուրջ փոփոխություններ են ենթարկվել մեր հուզական հակազդումները։ Եվ երեխաները, դեռահասները, պատանիները, որոնք արդեն իսկ մեծացել են այս միջոցների աստեցության և դաստիարակության ներքո, նրանք բացառապես այս տիրույթում են։ Եթե մենք ետ ենք գնում, այո, մեր հաղորդակցման, շփման պահանջմունքի բավարարման միջոցը իրական տիրույթներ, հեռախոսներ, հա, գուցե նամակագրական կապեր կային այն ժամանակ, երկար հաճույքով նամակներ կարող էինք գրել, այսօր բոլոր երեխաների, դեռահասների, պատանիների ծնողները խիստ անհանգստություններ ունեն, որ նրանք իրենց ժամանակի մեծ մասը անցկացնում են տարբեր չատերում, կցված են նման չատերում, և նրանց հիմնական ակտիվության դրսևորումը այնտեղ է, որը իրական ակտիվություն չէ, այլ դա իրական պասիվություն է իրականում, նույնիսկ դա պարզունակ և պրիմիտիվ և երբեմն գրահիկ արտահայտչամիջոցներով զրույցներ են, որոնցով մասնակցում է գուցե ամբողջ դասարանը կամ տվյալ խմբակիցները, հաճախ ծնողների կողմից դա անգամ վերահսկելի չէ։ Ստացվում է, որ մենք ունենք կեղծ խմբային պատկանելություն, խմբային մասնակցություն, բայց դրանցում իրապես խմբի մասնակցության և խմբային գործառույթների հոգեբանական նշանակության որևէ գործառույթ չկա։ Դասական իմաստով անվտանգության, պաշտպանվածության զգացման, ինքնաիրացման, սիրո, քնքշանքի պահանջմունքի բավարարման, ինքնաիրացման ոչ մի հնարավորություններ իրական իմաստով չկան։ Ինչ վերաբերվում է հույզերի դրսևորումներին, մենք տեսնում ենք մի շատ կարևոր խնդիր։ Տեսեք, սոցիալական ցանցերում մենք հաճախ տեղադրում ենք մեր կյանքի տարբեր հատվածներից ինֆորմացիաներ, լուսանկարներ, իրադարձություններ, այդ թվում և միջոցառումից միացումներ։ Մեր ընկերները, հարազատները մեզ մշտապես այդ տիրույթներում տեսնում են։ Այս իմաստով սոցիալական հեռավորությունը կրճատվում է։ Մենք նրանց ամեն անգամ տեսնելով չենք զգում, որ նրանց բավականին երկար ժամանակ չենք հանդիպել, չենք տեսել և չենք զրուցել։ Եվ օբյեկտիվորեն ստացվում է, որ կրճատվում է հուզական հեռավորությունը մարդկանց միջև։ Մենք դադարում ենք միմյանց կարոտել և իրապես ցանկանալ մարդկանց տեսնել, գրկախառնվել, զրուցել, հա, սիրո, գուրգուրանքի զգացումներ փոխանցել։ Սա մեր ժամանակների լուրջ խնդիրներից մեկն է։ Եվ սուբյեկտիվորեն է դա ապրվում մարդու կողմից, որովհետև ինքը տեղյակ է քո կյանքի ամեն հատվածից, իսկ մեր օգտատերերից շատերը իրենց օրվա բոլոր բաղադրամասերի հետ կապված ինֆորմացիա հաճախ տեղադրում են հատկապես Instagram-յան էջերում և սթորիներում։ Փաստորեն մենք ինքներս նպաստում ենք, որ մեր մտերիմ մարդիկ, մեր կարիքը, մեր նշանակալիությունը, մեզ հետ ժամանակ անցկացնելու պահանջմունքը չունենան։
0: Անդրադարձակ անվտանգությանը և մանավանդ, որ մարդը կամովին բավականին ինֆորմացիա իր մասին բացահասանելիությամբ տեղադրում, այդ վիրտուալ տիրույթը, որի մասն են կազմում սոցցանցերը, նախ չվերահսկվող է, քաոսային է, իսկ եթե վերահսկվում էլ է, դա արվում է հատուկ ինչ-որ գլոբալ, քաղաքական և այլ ուժերի պատվերով, քանի որ ամեն գովազդ վճարովի է, այդպես է և Հայաստանում, և Ամերիկայում, գիտենք այնտեղ սկանդալներ կան, ինչպես է նախկին Twitter-ը, իսկ հիմա X-ը, հատուկ պատվիրված քարոզարշավներ սկսում սոցցանցերում, սոցցանցերն են արդեն որոշում ինչ մեզ ցուցադրել, ինչ ոչ, տարբեր ալգորիթմերով հետևում են մեր գործողություններին, մեր հետաքրքրություններին և արդեն որոշակի կոնտենտ են մեզ մատուցում, և այս հոսքը անխուսափելիորեն ազդում է մարդու և հույզերի և գիտակության վրա, ինչն է նաև պատճառը, որ որոշ մարդիկ տեսնում ենք շատ լրջորեն են դրան վերաբերվում և փորձում են իրենք իրենց սահմանափակել սոցցանցերում, օրինակ փակում են իրենց պրոֆիլը, անծանոթ մարդկանց ընկերության հրավերներ չեն ընդունում, շատ հազվադեպ են օգտվում սոցցանցերից զուտ գործնական նպատակներով, այսինքն շատ քչերի մոտ է, որ այդ գիտակցությունը կա, որ այդ չվերահսկվող կամ հատուկ պատվերով վերահսկվող դաշտում պետք է ինքդ քեզ կարողանաս պաշտպանել։
1: Շատ կարևոր հարցադրում եք բարձրացնում և այստեղ մի լուրջ խնդիր եմ ուզում բարձրաձայնել և առաջարկել մեր ունկնդիրներին դրալուծման տարբերակներ, ինչպես հոգեհիգենայի կամ ինքնախնամք դրսևորենք մեր նկատմամբ, բայց մինչ դրան անդրադառնալը մի այսպիսի հետաքրքիր գիտափորձի միջոցով մեկնաբանեմ, թե ինչպես կարող են մեր հույզերի և գիտակցության վրա ազդել սոցիալական ցանցում հայտնված ինֆորմացիաները։ Բավականին աղմկահարույց մի գիտափորձ 2012 թվականին Facebook սոցիալական ցանցը իրականացրեց և շուրջ 689,000 մարդ առանց իմացության մասնակցել է այս գիտափորձին։ Գիտափորձի նպատակն է եղել տարբեր օգտատերերի էջերում ներկայացնել հուզական դրական բովանդակությամբ և բացական բովանդակությամբ ինֆորմացիաներ։ Եվ մեկ շաբաթ շարունակ հետևել են, թե ինչպես է այդ հուզական երանգավորվածությամբ ինֆորմացիան ազդում մարդկանց վարքի և դրսևորումների վրա։ Գիտափորձի արդյունքներից պարզ է դարձել, որ այն օգտատերերի էջերում, որտեղ ներկայացվել է դրական հույսեր, կարելի ասել տեղի ունեցել դրական հուզական տրանսլյացիաներ կամ հուզական տեղափոխումներ, այնուհետև նրանք ևս իրենց էջերում դրական հույզերով միջնորդավորված ինֆորմացիաներ են տեղադրել։ Եվ ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, այլ կարելի ասել այդ չակերտավոր երջանիկ լինելու զգացումը տեղափոխել են նաև իրենց սովորական կյանք։ Այն մարդկանց էջերում, որտեղ տեղադրված են եղել շարունակաբար բացասական ինֆորմացիաներ, դրանք սկսել են բացասական բնույթի ինֆորմացիաներ տեղադրել իրենց էջերում, և այդ բացասական զգացողությունները տեղափոխվել են նաև իրենց իրական կյանք։ Սա ցույց է տալիս այն մասին, թե մենք ինչպիսի ներգործությունների ենք ենթակա, որոնք մեր կողմից չեն վերահսկվում և նույնիսկ չեն գիտակցվում։ Անգամ այս ինֆորմացիան մեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ, որ նման հուզական ֆոնի մանիպուլյացիաներով կարելի է լուրջ մշակութային գաղափարական փոփոխություններ առաջացնել օգտատերերի մոտ, և մտքերի, մտադրությունների փոփոխություններ կարող են առաջանալ արվեստի, մշակույթի տարբեր ոլորտների նկատմամբ, ինչը մեզ բոլորիս մտածելու տեղիք է տալիս։ Այս իմաստով ես մեր ունկնդիրներին խորհուրդ եմ տալիս ուշադիր լինել, թե մենք ինչ ենք տեղադրում մեր սոցիալական ցանցերի էջերում։ Դա ինչ բնույթի ինֆորմացիա է, ինչպիսի հույզեր կան այնտեղ, տեղադրելուց առաջ վերլուծել, ինչպես է այն ազդելու իմ ընկերների վրա այն։ Արդյոք ես չեմ դառնում բացասական ինֆորմացիա տարածող և բացասական ինֆորմացիոն հոսքերի գործոն, բացի այդ նրանց կողմից ևս դա կրկնապատկվելու և տեղափոխվելու է այդ տիրույթներ։ Սա մեզ յուրաքանչյուրիս նաև պատասխանատվության մեծ պահանջ ունի սոցիալական տիրույթներում ներկայացնելիս ուշադիր լինել իրական աշխարից կամ մեր մտքերից և գաղափարներից տեղափոխվող ինֆորմացիաների նկատմամբ քննադատական մոտեցում դրսևորել։ Մյուս կարևոր գործոնը, որը ես կառաջարկեմ մեր ունկնդիրներին ուշադիր լինել, ինֆորմացիոն հոսքերը նաև բավականին ծանրաբեռնում են մեր հոգեկանը, և հաճախ մենք չենք նկատում, որ դրանք նաև ինֆորմացիոն և հուզական ստրես են առաջացնում։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ այսօր մենք ունենք նույնիսկ կախվածության այդպիսի տեսակ, էկրանային կախվածություն, մենք կարող ենք տեսնել, մարդիկ պարզապես թերթում են իրենց հեռախոսի էկրանը, թերթում են լրատվական հոսքերը, թերթում են ուղակի տեղեկատվությունը կամ ընկերների տեղադրած հրապարակումները, եւ գուցե միայն այդ հրապարակումների վերնագրերը ինքնասպանությունների, սպանությունների, դժբախտ դեպքերի, պատահարների եւ այլնի մասին մեծ ծանրաբեռնվածություն առաջացնեն, հատկապես ներշնչվողականության, տագնապայնության, անհանգստության բարձր մակարդակ ունեցող եւ ցածր ստրեսականություն ունեցող անձանց համար։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք վերահսկենք այդպիսի ինֆորմացիոն հոսքերը մեր սոցիալական էջերում։ Կարելի է պարզապես դրանք տիրույթներից հեռացնել, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները եւ դրանց ազդեցությունը մեր հոգեկանի վրա։ Մյուս կարևոր եզրակացությունը, որը կարելի էր Facebook-յան այդ էքսպերիմենտից դուրս բերել, դա այն էր, որ այս սոցիալական հարթակները, որոնց թերթերում որևէ ինֆորմացիա չէր տեղադրվում, մարդիկ դառնում են պարզապես էքսպրեսիվ իմաստով պասիվ, այսինքն նրանք որևէ հրապարակում չեն տեղադրում։ Այս իմաստով Facebook-յան հարթակը իր քաղաքականության մեջ մոտեցում մցրեց, որ ամենաառաջին հրապարակումները պետք է լինեն հուզական իմաստով երանգավորված, որպեսզի դրանք եւս օգտատերերին դրթեն տարբեր բնույթի էքսպրեսիվ դրսևորումների։ Սա նշանակում է, որ եթե մեր ընկերները ինքնին իրենք ակտիվ օգտատերեր են, նրանք դրթում են համապատասխան հուզական վարակի տեսքով կամ մեր գիտակցության վրա ազդեցության տեսքով, որ ինքներս էլ հրապարակենք, ենթադրենք մեր կյանքի ինչ-որ դրվագներ, մեր իրականության ինչ-որ հատվածներ կամ մեր կյանքի պատմության հետ կապված ինչ-որ լուսանկարներ։ Այսինքն մենք ակամայից դառնում ենք այլ ազդեցությունների կրողներ եւ հաճախ քննադատական վերաբերմունք չենք ցուցաբերում ինքներս մեր վարքի եւ դրսեւորումների նկատմամբ։
0: Վիրտուալ տիրույթում մենք ձեռք ենք բերում խմբային պատկանելիության զգացում, երբ մասնակցում ենք ուրիշների կյանքին, հետաքրքրվում ենք դրանով, նույնիսկ ակնկալում ենք, որ ուրիշներն էլ հետաքրքրվեն մեր կյանքով, մեզ խրախուսեն ու ողջունեն, բայց անդամակցելով տասնյակ ու հարյուրավոր խմբերի, ֆորումների, ունենալով հարյուրավոր ընկերներ, այդ ամբողջային խառը քաոսային տիրույթում մենք կարող ենք միևնույն է մեզ սկալ միայնակ։ Այդ էֆեկտը ինչով է պայմանավորված։
1: Այո, սոցիալական տիրույթները եւ ընկերների այդ մեծ քանակը մեզ հնարավորություն են տալիս պատկանելության զգացում ապրել։ Ժամանակին անգամ հիշում եմ մարդիկ կային, որոնք ասում էին, երբ 5000-ը անցնի ընկերների ցանկը, այլևս չեմ ընդունի։ Այսինքն հավակնությունների մակարդակ անգամ մարդիկ ունեին, թե քանի հազար ընկերներ են ուզում ունենալ, հավանաբար դա իրենց ինքնարժեքի բարձրացման համար բավականին մեծ նշանակալիություն ուներ։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Վիրտուալ տիրույթը ունի լուրջ պատրանքներ եւ հիասթափություններ։ Պատրանքները նրանում են, որ այստեղ մեզ գրեթե ամեն ինչ հնարավոր համարվում է։ Որևէ մարդ իրական հարաբերություններում չի կարող ունենալ այնքան ընկերներ, որոնք կարող է ունենալ այդ տիրույթում։ Ընդ որում նրանք շատ մոտ եւ հասանելի են։ Որևէ մեկը չի կարող իրական կյանքում աչքով մոտ լինել մեկ այլ մարդու կյանքի հանգամանքներին, դրսևորումներին, իրականության, ինչպես այս տիրույթում։ Սա մեզ կեղծ հասանելիության զգացում է տալիս այլ մարդու կյանքին եւ իրականությանը, բայց նաեւ դա մեզ պատկանելության զգացում է տալիս։ Մենք մեզ գում ենք այդ մարդկանց հետ ինտերակցիան զգացման մեջ։ Նրանց ինֆորմացիան տարածության մեջ մեզ մասնակից ենք տեսնում եւ իհարկե մեզ մասնակից դարձրել են նաեւ։ Որքանով որ սա տարբեր օկտատերերի, տարբեր տիպի անձանց արժեքայնությունը սոյում է, իհարկե դրանք տարբեր են, այնուամենայնիվ իրականության մեջ մարդիկ իրենց միայնակ են զգում, որովհետև այդ բոլոր մարդիկ իրենց հետ չեն, իրենց տարածքում չեն, իրենց հոգսերի եւ խնդիրների, իրենց տարբեր սոցիալական պահանջմունքների անբավարարվածության ուղիների հետ աղերս ու կապ չունեն։ Սա նշանակում է, որ մենք ամբողջի մեջ միայնության էֆեկտ ենք ապրում։ Մենք բոլորի հետ ենք, շատ մարդկանց մեջ ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք մենակ ենք մեզ կոն, որովհետև մեզ հետ որևէ մեկը չի կիսում իր խնդիրները։ Մենք մարդկանց հետ կիսում ենք միայն հաճելի զգացողությունները, գուցե եւ արձագանքներ ենք տալիս, սրտիկներ, հակազդումներ, բայց միայն այդ մասով ենք մենք մասնակից իրականությանը։ Բայց ցանկացած մարդ կցանկանար, որ մարդիկ նաև իրենց հետ լինեին, երբ իրենք ունեն դժվարություններ, երբ իրենք ունեն հոգսեր, երբ իրենք ունեն խնդիրներ, եւ հաճելի կլիներ, որ այդ մարդը իրենց գար հոգատարության, ուշադրության, նվիրվածության տիրույթում։ Եվ մարդիկ միայն ուրախ պահելի չէ, որ անհրաժեշտ են մեզ։ Այս իմաստով միևնույն է, մարդը բախվում է իր այն ինքնաընկալման հետ, որ ինքը միայնակ է։ Պատրանքը հենց այդտեղ կորցնում է իր նշանակալիությունը, եւ երբեմն կարելի է տեսնել, այո, որ մարդկանց մոտ այդ գիտակցումը արթնանում է, եւ նրանք սկսում են սահմանափակել իրենց ընկերների ցանկը, անծանոթ մարդկանց ներկայությունը իրենց իրականություն կամ սահմանափակում են ներկայացվող հաղորդագրությունները, լուսանկարները, ներկայացվող հրապարակումները, որը այնուհետև դեպի իրական տիրույթ տեղափոխելու հնարավորություններ է տալիս։ Բացի այդ, այս պատրանքայնության մեջ մի շատ կարևոր խնդիր ևս կա։ Քանի որ այս տիրույթում մեզ ամեն ինչ հասանելի է եւ շատ մոտ տարածքից, այստեղ շատ մարդիկ խոցելի են, հատկապես երբ նրանց եսը ամուր չէ, ձևավորված չէ, ուժեղ չէ, կամ այդ եսը տրավմատիկ է, կամ այդ եսը որևէ տրավմատիկ բաղադրամաս ունի։ Դրա համար այս հասանելիության մեջ կան նաեւ շատ լուրջ խոցելի տեղեր, եւ անհրաժեշտ է, որ մարդիկ գուցե նաեւ էթիկական տեսանկյունից որոշ սահմանափակումներ անեն իրենց կյանքի բաղադրամասերի, դրսևորումների, ներկայացումներից, որպեսզի մեկ այլ մարդուն ցավ եւ տառապանք չպատճառեն։
0: Շնորհակալ եմ բազմակողմանի վերլուծության համար։ Մեզ հաջողվեց քիչ թե շատ ամբողջական պատկերը տալ վիրտուալ իրականության, սոցիալական ցանցերի, եւ կարծում եմ սելյուն կնդիրներ այս խորհուրդների զգալի մասը կարող է կիրառության մեջ դնել եւ այս գործիքը պարզապես օգտագործել հնարավորինս միայն դրական եւ լավագույն կերպով եւ տեսանկյունից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարիով։

0: նրանց համար ովքեր փնտրում են Վեմ ռադիո FM 91.1
1: Գեղունիչը չեն 5 կոնցերտային պիես Շեփորի եւ Դաշնամուրի համար Էլեգիա Կովկասյան բնապատկեր Դիմակներ Հուշ կոնցերտային սկերցո Կատարում են Յուրի Բալյանը եւ հեղինակը

Հնչեցին Գեղունի Չչյանի 5 կոնցերտային պիեսները Շեփորի և Դաշնամուրի համար, Էլեգիա, Կովկասյան բնապատկեր, Դիմակներ, Հուշ և կոնցերտային սկերցո։ Կատարեցին Յուրի Բալյանը և Գեղունի Չչյանը։ Վեց երկ Կոմիտասի հիշատակին, ազատ փոխադրումը Գրիգոր Արաքելյանի, կատարում է Հայ Միջնադարյան երաժշտության ուշական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Արաքելյան։

0: Հնչեց վեց երգ Կոմիտասի հիշատակին, ազատ փոխադրումը Գրիգոր Առաքելյանի, կատարեց Հայ Միջնադարյան երաժշտության օշական համույթը, գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Աշխարում ես աղջիմ քաշի, քանի որ ջանիս ինձ ամը, անմահական ջրով լիքը օսկե փնջանիս ինձ ամը, նստիմ վրես շվականիս զարբաբ վրանիս ինձ ամը, սուչ սիմացի էնենց սպանը սուլթանու խանիս ինձ ամը, մեջքըդ սալբո չինարի պես լանգըդ պրանգի ատլասը, լիզուտ շաքար, պրոշըդ գանդ, ակրեքըդ մարքրիտ ալմասը, ոսկու մեջը մինը առած, աչկիրըդ ակնակապ թասը, պատվական անգին ճավահիր, լալ բադեշխանիս ինձ ամը. Ես ես դարդին ունց դիմանամ, մագամ սիրտս ունիմ քարած, արտասունքս արուն շինեցիր, խիլքս գլխես ունիմ տարած, նոր բաղիս, նոր բաղչի մեջը, բոլորքդ վարդով չապարած, վրետ շուրգամ բլբուլի պես, սիրով սեյրանիս ինձ ամա, կու էշխն ինձի մաստարավ, ես զարդունիմ սիրծ է կնած, աշխարս աշխարով կշտացավ, իմ սիրտս քեզնից սով մնաց, յար քեզ ինչով թարիփանիմ, աշխարումս բան չմնաց, կրակ է ծովեմ են դուս եկած, ռաշու ջեյրանիս ինձ ամա, ինչ գուլի մեքիտս խոսիս թե որ սայատնովո յարիս, շուխկդ աշխարս բրնիլ է, արեգակի դեմը փարիս, հուտով հիլ միխակ դարչին, վարդ մանիշակ սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիս ինձ ամա, Սայատ Նովա.

Հարգելի ռադիոլսողներ, երաժշտական թատրոնի «Գոհարներ» հաղորդաշարն այսօր ձեր ունկնդրությանը կներկայացնի Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան, որի հիմքում Սամսոնի և Դալիլայի մասին աստվածաշնչյան հայտնի պատմությունն է։ Կամիլ Սենսանսը «Սամսոն և Դալիլա» օպերան սկսել է գրել 1867 թվականից։ Սկզբում նա մտածում էր գրել օրատորիա, բայց լիբրետոյի հեղինակ Ֆերդինանդ Լամերը համոզում է կոմպոզիտորին, որ այս ստեղծագործությունն օպերային տարբերակով ավելի մեծ հաջողության կհասնի։ Իսկ 1877 թվականին Ֆերենց Լիստն առաջարկում է Սենսանսին բեմադրել այն Վայմարում, գերմաներեն։ Կոմպոզիտորի հայրենիքում, Ֆրանսիայում, օպերան բեմադրվել է 13 տարի անց։ Նման թեմայով երգի բեմադրությունը բավական խնդրահարույց էր։ Փարիզի օպերային թատրոնի տնօրենի ուշադրությունն այս երգի վրա հրավիրելու համար հանրաճանաչ երգչուհի Պոլինա Վեարդոն իր տանը կազմակերպում է այսպես կոչված օպերայի անհատական ներկայացում։ Նրան նվագակցում էր Սենսանսը, սակայն նրանց ջանքերն ապարդյուն էին։ Փարիզի Գրանդ օպերայում «Սամսոն և Դալիլան» ներկայացվել է 1890 թվականին, մինչև 1909 թվականն այն Անգլիայում կատարում էին որպես օրատորիա, քանի որ աստվածաշնչյան հերոսներին բեմում ներկայացնելն արգելվում էր։ 1919 թվականից ընդգրկվել է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն օպերային թատրոնի մշտական խաղացանկ։ «Սամսոն և Դալիլան» Կամիլ Սենսանսի 11 օպերաներից լավագույնն է։ Այն բեմադրվում է աշխարհահռչակ օպերային թատրոններում։

Առաջին գործողություն, առաջին տեսարան։ Մութ գիշերը Պաղեստինի Գազա քաղաքում։ Փղշտացիների Դագոն Աստծու տաճարի առջև հավաքվել է հրյաների հոտ զանգված։ Ծնկի իջած հրյաներն աղոթում են իրենց հայրերի, Աբրահամի և Իսահակի Աստծուն, որը լքել է նրանց, դրանով իսկ թույլ տալով

Նաց հասումով սպարնում է հրյաներին և հորդորում ենթարկվել փղշտացիներին։ Զայրացած Սամսոնն ընդհատում է Աբեմելեքին. Հրյաների ամբոխի և կուսակալի ռազմիկների միջև կատաղի մարտ է բռնկվում։ Սամսոնը խլում է Աբեմելեքի սուսերը և խոցում կուսակալին։ Փղշտացիները խուճապի են մատնվում և սարսափահար փախչում։ Սամսոնի գլխավորության ամբոխը հետապնդում է նրանց։ Տաճարից դուրս է գալիս Դագոն աստծու քրմապետը։ Տեսնելով Աբեմելեքի անշնչացած մարմինը, նա օգնության է կանչում երկնային ուժերին, որպեսզի վերջիններս կործանեն անիրավ հրյաներին, իսկ նրանց առաջնորդին Սամսոնին խոստանում է հատուցել նրա չարագործությունների համար։ Ըստ քրմապետի գուշակության, Սամսոնին կտապալի այն կինը, որին աժդահանք սիրարվի խենթի պես, հետս հետը լուսանում է։ Հրապարակ են շտապում ցնցացող ծերեր, կանայք և երեխաներ։ Նրանք ի պատիվ փղշտացիների դեմ տարած հաղթանակի երգում են ու փառաբանում վերադարձած հրեա զինվորներին ու նրանց առաջնորդին Սամսոնին։ Տաճարի դարպասները կրկին բացվում են։ Դուրս է գալիս փղշտացի աղջիկների մի խումբ։ Նրանց մեջ է նաև չքնաղ քրմուհի Դալիլան։ Գեղեցկուհիները ողջունում են հերոսներին և ծաղկեպսակներ ընծայում նրանց։ Դալիլան փառաբանում է Սամսոնի ուժն ու քաջությունը։ Սամսոնը հայացքը չի կարողանում կտրել գեղեցկուհուց։ Նա զգում է, որ անկարող է դիմանալ Դալիլայի հմայքին։ Իսկ Դալիլան անդադար պարում է, հրապուրում նրան, պտտվում Սամսոնի շուրջը, ապա մեղմորեն շշնջում ականջին, որ սիրահարված է նրան և ցանկանում է հենց այս գիշեր հանդիպել Սամսոնի հետ։ Հրյա մի ծերունի, տեսնելով, որ Սամսոնը գերված է չքնաղ Դալիլայով, զգուշացնում է նրան, որ հեռու մնա կործանարար գայթակղությունից։ Բայց սիրուց ու կրքից տոչորվող Սամսոնն այլևս անկարող էր ինքն իրեն տիրապետել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, Սամսոն և Դալիլա օպերան կունկնդրեք Բավարիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սամսոն, Խոսե Կարերաս, Դալիլա, Ագնես Բալցա, Դագոն աստծու քրմապետ, Ջոնաթան Սամմերս, Աբեմելեք Սայմոն Էստես, ծեր հրեա Պահատա Բուրչուլաձե, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան։ Երկրորդ գործողություն, երկրորդ տեսարան։ Դալիլայի տնակը, Սորեկ հեղեղատի եզերքին։ Լիաններն իրենց հավերժական կանաչի մեջ գրեթե ամբողջությամբ թաքցնում են տնակի մուտքը, որի մոտ նստած է Դալիլան։ Նա սպասում է Սամսոնին։ Փղշտացի չքնաղ կինը նենգ մտադրություններ ունի։ Նա երթվել է ամեն գնով կործանել Սամսոնին։ Նա վրեժխնդիր կլինի փղշտացիների համար և սիրուց կուրացած Սամսոնին քանձնի թշնամու ձեռքը։ Կայծակի փայլից այգին լուսավորվում է։ Ծառերի ետևից հայտնվում է Դագոնի քրմապետը։ Տեսնելով Դալիլային, նա համոզում է կնոջը օգտվել Սամսոնի սիրուց, իմանալ նրա անհաղթ ուժի գաղտնիքը։ Քրմապետը խոստանում է առատորեն վարձահատույց լինել Դալիլային, բայց Դալիլան մերժում է բոլոր տեսակի պարգևները։ Նա կկործանի Սամսոնին ոչ թե հանուն պարգևների, այլ թշնամու հանդեպ ատելության զգացումից դրդված։ Չնայած Սամսոնը բավական ծածկամիտ է, սակայն Դալիլան վստահ է, որ իրեն հաջողվի կորզել նրա գաղտնիքը, որն այնքան էլ դյուրին գործ չէ։ Քրմապետը գոհունակությամբ օժնում է Դալիլային և հեռանում։ Մթության միջից հայտնվում է Սամսոնը։ Դալիլան նրան ընդառաջ է նետվում և քնքշորեն փարվում։ Նա շշնջում է Սամսոնին իր անհակ սիրո մասին, բայց Սամսոնի դեմքը խիստ է։ Հրյաների առաջնորդը հայտնում է Դալիլային, որ եկել է նրան հրաժեշտ տալու։ Նա պետք է ծառայի հրեա ազգին, դա է իր կոչումը, և որպեսզի չկորցնի իր հայրենակիցների վստահությունը, պետք է ընդմիշտ բաժանվի փղշտացի կնոջից։ Բայց խորամանկ Դալիլան չի ցանկանում լսել նրան։ Նա սկսում է արտասվել և հանդիմանել Սամսոնին, որ նա չի սիրում իրեն ու ցանկանում է պարզապես լքել։ Շփոթված Սամսոնը հավատացնում է գեղեցկուհուն, որ սիրում է նրան, բայց հայրենակիցների հանդեպ պարտքի զգացողությունը ստիպում է նրան բաժանվել Դալիլայից։ Ամպրոպի ուժգին որոտն ընդհատում է նրան, իսկ Դալիլան շարունակում է սիրատենչ քնքշանքներով ու համբույրներով հեղեղել ձյուցազնին։ Սամսոնը հետզհետե տեղի է տալիս։ Նա զգում է, որ Դալիլայից առավել թանկ ոչինչ գոյություն չունի իր համար։ Բայց Դալիլան չի ցանկանում այլևս հավատալ Սամսոնին, նա պահանջում է, որ իր սերը հավաստելու համար քաջարի մարտիկը, որպես ապացույց, բացի իր անբնական ուժի գաղտնիքը։ Սակայն Սամսոնը լռում է։ Տեսնելով, որ նա աներեր է մնում, Դալիլան նրան վախկոտ է անվանում և իբրև թե վիրավորված մտնում իր տնակը։ Դալիլայի վիրավորանքը Սամսոնի համար ապտակի է հավասար։ Մոռանալով ամեն ինչ, ռազմիկը նետվում է Դալիլայի հետևից։ Նորից ու նորից լսվում են ամպրոպի որոտները։ Կայծակի ակնթարթային լույսի ներքո երևում են մարդկանց ստվերներ։ Փղշտացի զինվորներ են հավաքվել Դալիլայի տնակի շուրջը։ Նրանք դարանակալել են և սպասում են քրմուհու ազդանշանին։ Հանկարծակի լսվում է Դալիլայի հաղթական ճիչը։ Պատշկամբ է դուրս գալիս Դալիլան, ձեռքին Սամսոնի մազերից կտրած փունջ։ Քրմուհուն հաջողվել է իմանալ Սամսոնի ուժի գաղտնիքը, այնը նրա գլխին մանկուց ի վեր երբևէ ածելի չի կպել, և եթե կտրեն Սամսոնի մազերը, ապա նա կկործնի իր ահռելի ուժը։ Փղշտացի զինվորները շտապում են բանտարկել ուժասպար Սամսոնին։

Բարեկամներ, հիշեցնենք, որ դուք լսում եք Կամիլ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան։ Երրորդ գործողություն, երրորդ տեսարան։ Գազա քաղաքի մռայլ զնդաններից մեկը։ Դաժան կտտանքների ենթարկելուց հետո փղշտացիները բանտարկել են Սամսոնին։ Ատելությամբ լցված և գազազած նրանք հանել են Սամսոնի աչքերը, շղթայել և ստիպում են պտտել հսկա ջրաղաց քարը։ Բայց ցավը չէ Սամսոնի տառապանքի պատճառը, այլ իր ժողովրդի հանդեպ գործած մեղքի զգացումը։ Նրան թվում է, թե բոլորն իրեն անիծում են դավաճանության համար։ Նա պատրաստ է ամեն ինչ զոհաբերել, անգամ իր կյանքը, միայն թե վերադարձնի իր հայրենակիցների վստահությունը, արժանանա նրանց ներողամտությանը։ Չորրորդ տեսարանը Դագոն Աստծո տաճարում է։ Փղշտացիների սրբավայրի հեռավոր անկյունում Դագոնի հսկա արձանն է, իսկ պատի երկարությամբ տեղադրված են զոհասեղանները։ Տաճարի մեջտեղում վեր են խոյանում երկու հսկա սյուներ, տաճարի կամարների հենարանները։ Փղշտացիները տոնում են իրենց հաղթանակը։ Զորապետներով շրջապատված գալիս է քրմապետը։ Նա ձեռքով նշան է անում և զինվորները ներս են բերում դժբախտ Սամսոնին։ Հավաքվածներն արհամարական ծիծաղով ողջունում են տապալված թշնամուն։ Դալիլան գինու գավաթը ձեռքին մոտենում է Սամսոնին։ Նա ծաղրում է երիտասարդին, հիշեցնում այն օրերը, որ նա անցկացրել է իր գրկում, մոռանալով սեփական հայրենիքի հանդեպ պարտքի զգացումը։ Դալիլան հպարտությամբ պատմում է բոլորին, թե ինչպես է իրեն հաջողվել դուրս կորզել Սամսոնից նրա գաղտնիքը և կործանել հերոսին։ Սամսոնն այլևս անկարող է լսել այդ վիրավորանքները։ Նա սկսում է տենդագին աղոթել իրական Աստծուն, որպեսզի վերջինս գետնի պահ վերադարձնի իր ուժերը, հնարավորություն ընձեռելով նրան այս անպատվության համար վրեժխնդիր լինել թշնամուց։ Զոհասեղանների վրա վառում են կրակները, բոլորը պատրաստվում են զոհաբերությանը։ Քրմապետը պահանջում է, որպեսզի Սամսոնն էլ մասնակցի արարողությանը։ Շղթայակապ Սամսոնին բերում են տաճարի կենտրոն, կանգնեցնում երկու սյուների մեջտեղում։ Փղշտացիներն աղոթում են իրենց աստվածներին և ծնկի իջնում։ Հենց այդ պահին, հավաքելով վերջին ուժերը, Սամսոնն ամուր բռնում է մարմարի սյուներից և ուժգին հրում։ Սյուները տեղաշարժվում են, կամարները փլվում են կործանելով փղշտացիներին, Դագոնի քրմերին, Դալիլային և Սամսոնին։

հարգելի ունկնդիրներ, երաժշտական թատրոնի գոհարներ շարքից դուք լսեցիք Կամինչ Սենսանսի «Սամսոն և Դալիլա» օպերան Բավարիայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի և երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Սամսոն, Խոսե Կարերաս, տենոր, Դալիլա, Ագնես Բալտսա, մեցո սոպրանո, Դագոն Ասսու քրմապետ, Ջոնաթան Սամերս, բարիտոն, Աբեմելեք, Սայմոն Էստես, բաս բարիտոն, Ձեր հրյա, Պաատա Բուրչուլաձե, բաս, դիրիժոր Քոլին Դևիս, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, տեքստը կարդաց Կարեն Հալաջյանը։

Johannes Brahms, Դաշնամուրային սոնատ համար 1, դո մաժոր, օպուս 1, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

հնչեց Յոհանես Բրամսի համար մեկ դաշնամուրային սոնատը, դո մաժոր, օպուս 1, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։

Լեոնարդ Բերնստայնը և Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ներկայացնում են Գուստավ Մալերի «Տղայի կախարդական եղջյուրը» վոկալ շարքը։ Կատարում են Քրիստա Լյուդվիգը մեցո սոպրանո և Վոլթեր Բերին բարիտոն։

Լեոնարդ Բերնստայնը եւ Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ներկայացրին Գուստավ Մալերի «Տղայի կախարդական եղջյուրը» վոկալ շարքը, կտարեցին Քրիստա Լյուդվիգը մեցո սոպրանո եւ Վոլթեր Բերին բարիտոն։

0: FM Yenisinmek Yevmek.
1: Alexander Glazunov, Սիմֆոնիա թիվ 2, Fa dies minor. Կատարում է Ռուսաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի.